0: Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta.
1: Helsinki-Espoo-Turku.
2: Tampere-Lahti-Kouvola.
1: Pori-Vaasa-Jyväskylä.
2: Kuopio-Oulu-Rovaniemi.
1: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sitten lauletaan.
3: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: keskittyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
2: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Meikä sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu.
4: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
5: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
6: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
7: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
8: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
9: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu!
13: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
14: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
13: Ja uudestaan.
14: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
13: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
15: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christoffer Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuva TV-ohjelman.

0: Juu, me voi Mikkelissä, ipeä tuuraa. Mikä meininki?
1: Täällä ollaan. Mä mietin vaan pääsen, että sä siinä kautta oikein kytketty nyt. Viime kerrasta taas yli puoli vuotta. Niin. Okei. Okay. Eli jos ei mitään mene, niin sitten ei mitään mene. Ja sit mä ajan himmaa täällä pillalla. Ja... sellaista se on elämä vittu. Ei hätää. Mulla on rode päällä ja kone on päällä ja mulla on tos toi soittolista edessä ja mikit on kiinni ja mietin vaan, että sit kun mä rupean jauhaan, niin meneekö tää? Myös viitit. Duuna tosta WhatsAppilla joku joo tai ei, peukku ylös tai peukku alas tai jotain vastaavaa. Mä soitan joku biisi ja niin. Ei mistään.

Tía, venga. También a darle un poco. ¿Contenta? Ok. ¿Yo? Noni. Joo joo. Mä näin sen sit. No se on. Se on just näin. Eihän siinä mitään muuta ja tota... Niin. Eikä tässä ihmeitä toisin sanoen. Mut mun ei kuulukaan saada nyt valtakunnallista korvia, eiks niin? Mutta suhla on. Noni. Se oli yksi ihmettelyaihe. Mut sehän selvisi jo omalla mietinnällä. Asia selvä. Jos tulee jotain hämminkin, mun koodaan yritä saada jotain pientä järjestystä järkeä tähän hommaan, mutta mä painan tosta vähän kuuden jälkeen unneeriin ja soitan mainokset ja biisiin ja rupeen höpöttää. Mä voin pitää itsekin kyllä tossa suklaa auki, mutta mä en tiedä, siinä on smadi viive, niin mä ehkä ei, jos mä oon luurit vekeä, niin kuulla. Yritän tehdä näin. Joo, avaret. Asia selvä. Kiitos. Hyvä, moi.

0: What's going on?
1: Siinäkö meistä on?
0: Näin mulla sanottiin.
1: Joo. Syötä ne meidän paikalla.
0: Anteeksi?
1: Syötä ne meidän paikalla.
0: Nyt tän ei ymmärtää.
1: Syöty nimeä ja istu yleensä tässä.
0: Aha, okei. Kun mä tulin ovista sisään, niin tuota, minulle kerrottiin, joo, että tähän vaan.
1: Joo.
0: Jos sopii.
1: Niin.
0: Muuten tulee piru kiire purkaa kamat ja laittaa uudestaan.
1: Tähän nurkkaan.
0: Joo.
2: Kyllä vähän tänne päin.
1: Niin.
0: Käy. No, tietysti kun koppi oli tyhjä, niin hakeuduin mahdollisimman vähän punapiivaa.
2: Ei se pitää. Oikein saa. Oikein paikka löytyy.
0: Joo.
2: Kyllä mä tiedän, että tulee se ottelu valveeseen, milloin tulee milloin ei. Se on yleensä tulokutissa.
0: Aha, joo. Mä käytän kerran vuodessa, jos sitäkään mä oon tuurannut. Tuurannut radiohommia ja jotta vuoden eka viime vuonna mä olin täällä silloin, mä istuin tässä klubissa kanssa.
1: No.
0: Kyllä tässä ei ollut ketki.
1: On tässä, on joka pelissä, tässä klubissa on.
2: Tuo voi olla, tuo.
1: Niin,
2: tämä, tuo.
1: Niin, tuo viereinen siinä.
2: Tuo radiokoppi, tuo. TV.
0: Aha.
2: Tämä.
0: Tuossa. No niin.
2: Tuo on ihan tyhjä, pimeä. Se on se kokilain.
0: No niin. Näistä oppii.
1: Näitä asioita.
0: Joo, mutta ei tuossa sisäpullessa kukaan osannut neuvoa se paremmin.
1: Joo.
2: Tuolla aina se
0: on. Joo.
2: Joku
1: on aina. Tää ei ole ajojaan, läkö ole sillä tavalla.
0: Ei siihen tietenkään.
1: Kuinka?
0: Ei se sanottu, että näistä lähtee mitään uloskaan. Täällä ollaan.
1: Joo.
0: Sitten ajetaan kotiin illalla. Se on pari kertaa vuodessa tekee, niin se voi olla yllätyksellistä.
1: Se selosta. Selosta.
0: Joo, radio. Okay. Vieras radio.
2: Tässä otetaan. Otetaan kantaa mikrofonia tuonne alaspäin. Bälläriä myöhemmin.
0: Joo.
2: Jos ei ole häiriössä.
0: No hei, antaa palaa vaan.
2: Mm. Ollaanko tuu tästä ollaan tuonne Tituana yhteydessä? Maalintekijä.
0: Joo, ei hätää. Me ei olla lentäjiä eikä aivokirurgeja.
2: No,
0: ei kukaan ei kuole, vaikka jotain tapahtuu. Tää on vaan kiekkoa. Ei ole kauhean vakavaa.
2: Ei ole. Mutta se vaan
0: tarvitsee järjestä sinua. Ei, mua ei järjestä mikään.
1: Joku ottaa tämän vakavasti.
0: Joo. Silloin on ihan väärä suomalais. Se on silloin väärä työpaikka, jos tällaisen ottaa vakavissaan.
2: Ei,
1: onko Saipala tänään tehty?
2: Tietysti molemmat tulee niin hyvin. Joo,
0: on. Ei ole Saipala peliä.
1: Okay. Mulla olisi Spartasen silloin oleva.
2: Jos et tuota niin, jos et tuota niin, jos et tuota niin, hyvä, että ne aina on. Ne tulee vaan molemmat. Se on tuo aukeen. Tämä on tässä. Ei tarvitse enää tehdä tuosta. Eikä tuossa, Aulut mikä tuossa on, jos tulee kova ryhmä. Nyt se äsken on tullut kohdalla. Se ei niitä tee. Mä sanoin, että kun se on tuossa puolella, niin kuin mikrokeksi, että se flexi otti kiinni. Niin. Nyt ei ole saanut kaadettua. Mulla ei. Tällä

0: tästä ne kuvat, jos otatte niissä.
1: Meillä oli töissä. Helvetin se on sellainen läpi. Ja naha jos. Olahti yksi. Sä tiedät tuosta keskeltä vaan niinku suopissa. Tarvitsä olla se?
2: Ei, näin meillä tarvitse.
1: Kaikkaan. Piiritään siinä vaan.

0: Se onhan vähän sama kuin meillä silloin 90-luvulla, kun tehtiin peliajan seuranta, niin meillä oli sellainen arva, että kuka peli.
1: Niin sanottu tytön, minne se menee ylös? Ylös tää aika.
2: Kumpa sitä käytti? Vetsee vai?
1: Sitä. No. Mennään sitä ylös.

Oikein mukavaa kiekko keskiviikkoa Mikkelistä, hyvät kuuntelijat, ja tervetuloa IFK-radion pariin. Tänään poikkeuksellisesti tämä lähetys ainoastaan suplassa, ja täällä pelaajat jää lämmöillä tällä hetkellä. Äärimmäisenä keskittyneen oloisena vierasjoukkue IFK on tänään Mikkeliin saapunut, ja niin kai se on, että ainoastaan 3 sarjapistettä tänään Stadin Kingelle kelpaa, kun Jukurit, jota pitkään spekuloitiin syksyllä jopa putoaja kandidaatiksi. 3 joukkuetta lähtee liigasta kauden päätteeksi, mutta kyllähän Jukurit varmasti hyvän vastuksen tänään antaa, ja 60 tiukkaa minuuttia edessä meillä. Pistetään vähän musiikkia soimaan ja sen jälkeen palataan kokoonpanojen pariin.

tai äkillinen terveysvaiva yllättää. Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: No niin, Marja.
2: Moi.
1: Sinullako hajosi siis auto?
2: Sii. Mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
1: Ja treenasit kielitaitoa.
2: Claro.
1: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
11: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
12: Timo. Myynti rokkaa vai?
13: Joo, ihan mukavasti menee.
12: Ja prosessit on mintissä?
13: No just eilen retrossa puhuttiin.
12: Mikä retro?
13: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
12: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge. AI driven.
13: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
14: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
15: Barona. Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kuin sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Ei itketä maanantaina.
18: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
17: Ei maanantai hukkaa kulua saa.
19: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
20: No niin. IFK tänään siis vierailee. Tänään vierailee siis Mikkelissä. Ja IFK:lla takana tänä kautena kaksi pelattua ottelua. Ensin kotivoitto HPK.

vasta, jonka jälkeen tuli tappio TPS:n vieraana. Perin Rumin lukemin peräti tuo tappio Tepsille tuli ja sieltä myöskin Jobin postia. Sillä kokoonpanolla ei IFK tänään sitten mukaan pääse, vaan Eetu Liukas tuosta pikkuhölmöilystä sai yhden ottelun pelikielon ja lusii sen tänään. 12 minuuttia 20 sekuntia on vielä backdroppiin aikaa Mikkelissä. Helsingin IFK tosiaan viime kaudella täältä yhden ryöstöretken otti. Voitti syksyllä 5-3, voitti toki vielä helmikuussakin 2-1 Mikkelissä. Toisen tai molemmat kotiottelut sitten Jukureita vastaan päättyivät jatkoaikatappioihin Stadissa. Ja nyt on kalavelkojen maksun paikka toisin sanoen. Helsingin IFK:lla tänään ykkösketjussa Lechichin sentterinä tuore kanukkivahvistus Jake Lechichin, joka vielä tehoitto tämän kauden aikana, mutta toivotaan, että tässä pelissä jo tuo piste tili hänelle aukeaa. Leppänen Huhtanen siinä laidoilla ja Nesser Bilö, rutinoitunut ruotsalais pakkipari, luutii tuon ykkösketjun takana. Lehtre Marlö ja Mäkiaho kakkosketjuun, puolustukseen Kasper Puutio, Elis Uronen. Atte Joki johtaa kolmosta, Suomen Vuori ja Karjalainen siinä laidoilla, Salmela Jalasti pakkeina. Ja nelosää hyökkäysketju on vielä nuori Antoni Uronen keskelle, joukkuekapteeni Iiro Pakarinen laidalle ja Vanhatalo toiseen laitaan. Kari Lahti 13 hyökkääjä ja Ossi Sippola tänään seiska pakkina. 10 minuuttia, vähän reilu siihen, että kiekko putoaa jäähän, jotenka laitetaan tästä Dorsin LA Women soimaan ja palataan sitten Mikkelin Let's Go Areenalle, jossa kiekko sen jälkeen aika pian jäähän putoaa.

No niin, kokeillaan vielä uudemman kerran ja oikein lämpimästi tervetuloa mukaan tähän keskiviikkoiseen kiekkoiltaan, kun Helsingin IFK pelaa siis vierasottelun tänään Mikkelissä. Erikoinen jupakka tuossa ottelun alla, kamat oli jo kasassa ja kaikki kytkettynä. Selostuskoppi allekirjoittaneelle osoitettuna ja kaikki oli valmiina, niin sitten tulee paikallinen portsari ja heittää minut ulos ja naapuri koppiin ja piti sitten purkaa laitteet, laittaa ne uudestaan kiinni ja sen myötä sitten pikkusählingit, mutta hyvissä ajoin ollaan takaisin täällä äänessä ennen kuin kiekko tänään putoaa jäähän. Helsingin IFK kokoonpano on siis elänyt. Otto Ville Leppänen tulee tänään etuliukkaan tilalle ykkösketjuun. Jake Lechichin ja Niko Huhtanen, nuo kaksi muuta ykkösketjussa tänään. Aatu Karjalainen pukee kauden ensimmäiseen otteluunsa, niin tekee myöskin 16-vuotias Frans Karjalahti, joka jo viime kaudella pääsi tuon liigakasteensa tekemään. Kaikki alkaa olla valmista. Lechichin, Huhtanen, Leppänen siis Helsingin IFK:lta ykkönen jäällä Linus Nesseen. Lukas Piilö, kaksi äärimmäisenä kokenutta, rutinoitunutta, hyvää puolustajaa sitten takalinjoilla tuon ykkösketjun takana. Lehterä, Mäkiaho, Viinimarlö on täysin samassa koostumuksessa tänään kuin mitä se on ollut kaudella aiemmin, eli kakkosketjuun ei muutoksia tule, eli Suronen, Kasper Puutio kaksikko puolustaa kakkosen takana tänään. Atte Joki johtaa kolmosketjua. Aatu Karjalainen, Jere Somervuori laidoilla. Nelosessa Antoni Uronen, Iiro Pakarinen ja Lassi Vanhatalo. Kolmassa pakkipari Saku Salmela, Bruno Jalasti, Ossi Sippola tänään. Seiska pakki ja Karjalahti, niin kuin todettu, 13 hyökkääjä. Etu Liukas on tänään pelikielossa, mutta vapautuu yhden matsin pelikielon jälkeen. Korkola. Jukuri puolustuksesta pääsee ensimmäisen aloituksen jälkeen kiekolle, mutta roiskaisu lähtee ennen punaviivaa ja tästä pitkä kiekko, kun 5 sekuntia pelattu tätä ottelua tänään, niin Helsingin IFK saa aloituksen hyökkäyssä päätyyn. Sama ykkösvitja jatkaa kaukalossa IFK:lta. Erinomainen aloittaja Jake Lechichin tulee aloituspisteelle. Hänellä on vastassa Budana. Eli ne Jukurit vaihtaa saman tien, kun IFK lyö jo ensimmäistä painetta sitten Jukuri päätyyn. Kiekon kanssa Saari Jukuri puolustuksesta Wilsonin kautta kiepauttaa ja Jukurit pääsee omista ulos, mutta ruotsalaisia puolustaja kaksikko Nessen ja Piilö ottaa tämän hyökkäyksen vastaan. Pientä painetta siellä IFK on kulmauksessa tällä hetkellä, vääntö kahdella kahta vastaan irtokiekon, mutta lopulta sitten

Nesseen, joka lähtee käynnistämään IFK-rynnistystä. Rauhoittaa maali taakse, piilöi pakkikaveri siellä kiekon kanssa ja koko Helsingin IFK on viisikko vaihtaa tässä vaiheessa, kun 45 sekuntia pelattu. Eli Suronen tulee kiekko kanssa punaviivan yli, tulee siniviivan yli, tulee hyökkäysalueelle. Nuori puolustaja tulee, pinchaa aina tuonne kulmaukseen saakka. Sen jälkeen joutuu luopumaan kiekosta, eikä saa pelattua Mäkkiaholle kulmaukseen. IFK kuitenkin katkoo keskialueella ja Uronen uudestaan lähettää kohti hyökkäystä. Tämän syötön katkoo Jukuri puolustajista tai Jukureista Hayhurst. Eli Jukurit heittänyt nyt ykkösviitien uudemman kerran jälle saman tien ja rakentelee sinne paikkaa IFK maalin eteen. Tästä ei mitään vaarapaikkaa kuitenkaan tulevaan IFK onnistuu ohjaamaan kiekon keskialueelle. Laidan kautta kiekko ulos uudestaan sisään IFK-alueelle. Mäkiaho taistelee Hayhurstia vastaan kulmauksessa. IFK-alueella ja IFK-maalin takana kiekko tällä hetkellä. Sen jälkeen pitkä avaus, joka valuu myöskin pitkän maaliviivan yli. Ja tästä vihelletään pitkä kiekko. Aloitus tuodaan takaisin vierasjoukkueen puolustusalueelle. Tim Juula, ruotsalaisen maalivahti, aloittaa tänään tolppien välissä. Juula oli hyvä. HPK:ta vastaa tuossa ensimmäisessä himamatsissa Nordiksella, kun kausi avattiin. Juula pelasi siinä mielestäni erinomaisen ottelun. Ja tuttu kaveri Helsingin IFK:n valmennukselle, joka on askautanut kaveri sitten tänne täksi kaudeksi pelaamaan. Ja Alnefelt, Juula varmasti sellainen voittaja. Kaksikko kyllä tuolla maalin suulla, ei siitä ainakaan kiinni jää. Hodas ottaa Jukureista kiekon, lyö sitä IFK-aluetta kohden, mutta Salmela puolustaa siniviivan hyvin. IFK siirtää kiekon keskialueelle, aktiivista karvausta pakariselta, sitten aukeaa laidasta vähän tilaa, mutta IFK on hyvin ryhmittyneenä siinä kiekon alle, eikä laukaisupaikkaa tästä tule. Antoni Uronen vääntää kulmauksessa. Pakarinen vanha talo Uronen, IFK

Nyt tuomareiden nämä käsimerkit sen suuntaisia. Jukurit pelaa kiekon siinä vaihtoaitioiden eteen ja kyllä se näyttää siltä, että IFK:lla siellä lopulta tuo väärävaihto sitten on. Pikku kakkosta täällä soitetaan sitten musiikkina, kun IFK:lta lähtee joukkuerangaistuksen myötä pelaaja istumaan tuota pikku kakkosta. Se on Jere Somervuori, joka joukkue jäähyn istuu. Ja näin kotijoukkue Jukurit pääsee ylivoimalle, kun ensimmäistä erää on pelattu vajaat 3 minuuttia. Aloitus IFK päädyssä. Julista katsottuna oikealta. Ja saman tien Jukurit rakentaa sitten vetopaikkaa painottomalle puolelle, mutta heikko sutaisu tällä kertaa Ulsenilta ja tästä ei valmista synny. Aloitus uudestaan IFK-kenttä päädystä ja vetopaikkaa sirviivaan. Reippaasti IFK-maalin yli kuitenkin ranteella laukoo Tammela. Ja tästä uusi pelikatko. IFK jäähyä kulunut 13 sekuntia. Liikamiehiä siis kaukalossa ja siitä joukkueen rangaistus. 3 minuuttia ja 6 sekuntia ne näyttää pelikello avauserän vanhentuneena, kun IFK voittaa oman pään aloituksen ja Nesse enää vie kiekon. Marleau survoo sen väkisin keskialueelle, sen ottaa Lechichin. Lechichiniltä vielä hyvä katko syvällä hyökkäysalueella, mutta ei pääse kontrolloidusti kiekkoon. Pelaa kuitenkin arvokkaita sekunteja pois Tammela. Tammela odottaa, että Ford tulee mukaan. Nyt Jukurit alueelle lopulta sitten pääsee, mutta erinomaisesti piilö seuraa omana miehensä. Jukurelta vähän hätäinen heitto kulmaukseen ja tästä ylivoimapeli sitten lopulta käyntiin. Kärki pääsee laukumaan siniviivalta. Ei oikeastaan lähelläkään käy. Lechichin suojaa kulmauksessa hyvin ja IFK:lta purku. Minuutti on alivoimaa vielä Mikkelissä tapettavana. 0-0 on taululla ja 4 minuuttia pelattu avaus erää, kun Leppänen antaa hyvää korvausta mikkeliläisten ylivoimapelaajille. Siitä huolimatta sieltä pääsee Koponen kävelemään sisään. No, sitä seuraa saman tien ja IFK on purku. Hayhurst tulee oikealta sisään. Hyvä jättö siniviivan päällä. Olofsson ei saa kiekkoa siitä ensimmäisellä mukaansa. Suustraa ranteella hakee siinä tilaa laukaisu paikalle. Pienestä kulmasta veto lopulta tulee ja menee metrikaupalla ohi. IFK:lla ei hädänpäivää, mutta 20 sekuntia on vielä tuota alivoimaa jäljellä. Nyt sitten pelataan sinne maalin eteen. Erinomainen paikka Jukurelta, mutta IFK-puolustus pelaa uhrautuvaisesti ja viimeinen lukko Tim Jula selvittää tämän tilanteen. Tilanne jatkuu vielä. Seuraava laukaus menee ohi. Ei tule takarännistä kuitenkaan ulos. Sitten Olofsson pelaa huolimattomasti oman siniviiva päällä. Ja tämän ratkaisee lopulta Lassi Vanhatalo, joka siirtää kiekon väljemmille vesille. Ja molemmat joukkueet ovat täysilukuiset. Marleau lähellä kiekon riistoa hyökkäysalueella, mutta ei pääse maalivahdin kanssa siinä nokikkaina. Kiekkoa hakemaan omista sitten Ossi Sippola. Sippola rännin kautta kiekko kohti hyökkäystä. Mäkiaho ei kiekolle pääse, vaan Saari katkoo. Kiekko IFK-alueelle, mutta nopeasti sieltä kiekko toimitetaan jälleen välimille vesille. Ahonen pudottaa Jukurin puolustuksessa alaspäin. Korkola hakee vauhdit, tulee oman siniviivan yli ja sitten oikea kaistaa sisään Ford, mutta ruotsalaisessa puolustus kaksikkoneissa ja Piilö porrastaa tuon siniviivan hyvin. Toinen ottaa miehen ja toinen ottaa kiekon ja näin IFK:kin pääsee kontrolloidusti sitten omista ulos. Nyt on rakentumassa 2-1 maalin eteen ja erinomainen syöttö siinä lopulta myöskin tulee. Leppänen tarjoilee maalin eteen Vinimar Lölle. Siitä ei valmista synny. Lechichin katkaisee ja Nesseen kiekon kanssa nyt hyökkäysalueen kulmauksessa. Rännittää Piilöille toiselle puolelle. Piilö ottaa Lechichinin peleille mukaan. Sitten Hayhurst katkoo ja nostaa kiekon alueelta, mutta hyvä paikka siitä lopulta rakentuu vielä Huhtaselle. Niko Huhtanen pääsee laukumaan tuosta B-pisteen kaarelta. Sitten seuraava.

seuraavaa paikkaa hakee Uronen puolustuksesta. Ja IFK rakentelee tässä vähän nää pidempää hyökkäystä nyt. Uroselle uusi tontti! Siihen Jukurin puolustus heittäytyy uhrautuvaisesti. Huhtanen Jukurin maali takana. Kiepauttaa yhden kierroksen. IFK:lla vaihto samalla myöskin kesken. IFK vaihtaa kiekon kanssa. Vanha talo tullut jo sisään. Uudestaan Huhtanen kulmauksessa. Vanha talo, hieno ohjuri hakku sinne maalin eteen. Ja nyt on IFK:n avausmaali todella lähellä. Sitä ei kuitenkaan vielä Lechichinin toimesta synny. Ja näin nikkari hyökkää ja jatkaa edelleen liigassa toistaiseksi kiikaritehoin. Mutta todella hyvin rakentaa IFK tuosta tekopaikan. Sitten vanha talo katkoo hyökkäysalueella, laittaa ränniin. Sieltä löytyy Antoni Uronen, mutta Uroselta kiekko valuu ränniä pitkin keskialueelle. Vähän tulee Salmelalla kiire kotiin päin, mutta on oikealla puolen miestä kiekon ja maalin välissä. Ja siitä Jukurit tekopaikkaa saa. Ja nyt siellä on sitten tuomarilla käsi pystyssä. Katsotaan, mikä homma. Ilmeisesti, no, täällä vaan putsataan jää mainoskatko. Ässät johtaa Jokereita Porissa 1-0. Sport TPS myöskin 1-0. Kiekko Espoo johtaa kokota kotonaan 1-0. Ja JYP on tehnyt vieraissa Lukkoa vastaan yhden maalin. Ja siinä tilanteet muilta paikkakunnilta. Ja kyllä siellä... No, ilmeisesti joku hajonnut tämä varuste siellä oli jäällä ja se todettiin vaaralliseksi katkenut mailla ja näin tuomarit pistivät pelin nää tuossa kohden nää poikki. Jesper Myyrenberg tänään Jukuri maalilla siis. Ville Kolehmaisen vuorolla luukkuvahtina tänään. Ja peliä jatketaan tuota pikaa sitten IFK:n kenttäpäädystä, kun jää on saatu täällä Let's Go Areenalla putsattua. Planets, building experiences together.

Näin on kaikki valmiina. 7,5 minuuttia on ottelun avauserää Mikkelissä pelattu. Jukurit 0, IFK 0, eikä mitään todellisia huipputontteja tuota IFK on yhtä hyvää paikkaa lukuun ottamatta vielä tässä ottelussa olla nähty. IFKlla tuo yksi jäähykin lusittuna ja siitä ei kotijoukkue onnistunut johtomaalia värkkäämään. Joukkue rangaistusajassa 2.53, mutta aika hyvin IFK pystyi paikoilta pitämään Jukurit poissa tuon alivoiman aikana. Ja nyt saadaan ottelu sitten käyntiin. Tim Julista katsottuna oikean käden puolelta P-pisteen aloitus. Jukurit hölmöilee itse kiekon nyt omaan päätyyn asti. Lintuniemi nostaa nopeasti kiekkoa IFK-alueelle, mutta IFK-puolustus ottaa tämän vastaan. Olofsson kulmauksessa kieputtelee, mutta ei pääse eroon Nessenistä, joka seuraa miestä kuin varjo. Ja näin vanha talo sitten punaviivan kohdalla pääsee kiekkoon, hakee siihen keskustaan. Erinomaista syöttöä. Tämä tavoittelee joukkueen kapteenia Iiro Pakarista. Uronen siis kolmas lenkki tässä tänään. IFK vaihtaa saman tien nopeasti tuoreita jalkoja kentälle ja kaukaloon. Ja Jukurit tämän myötä pääsee nostamaan kiekkoa IFK-alueella. Sitten ampuu siniviivalta kärki. Tämä on kuitenkin helppo pala IFK Veskari Jyölille. Ei maskia, ei trafiikkia maalin edestä ranteella. Tuollainen aika heppoinen kuti kaukaa, jotenka Jule ottaa kiekon räpylään, sulkee pelin ja pelikatko tästä, kun 11.39 on vielä avauserää pelaamatta ja 0-0 siis tulostaululla Mikkelissä. Julista katsottuna oikealta jälleen B-pisteeltä

tällä kertaa Lehterä voittaa aloituksen 100-0 ja Mäkiaho nostaa kiekkoa kohden vastustajan päätyä. Salmela ei tuohon siniviivan kohdalla pääse. Marlö hakee kiekon ja IFK rakentelee omalla alueella uutta hyökkäykseen lähtöä. Mäkiaho pyörähtää kerran vielä kotiin päin ja alakerran kautta maltilla IFK nyt hakee kontrolloitua hyökkäystä. Lehterä hakee kiekon ihan siitä oman maalivahdin edestä ja nyt IFK vihdoin viimein nojaa, ei pääse hyökkäysalueelle, vaan Jukurit sumputtaa tuon siniviivan ja lähtee iskemään vastaan. Mäkiaho puolustaa hyvin, kun IFK alueelle kiekko tulee. Ei tule pitkäksi aikaa, vaan nyt on sitten paikka ja tästä pitää tehdä! Nessen yksin läpi, ei onnistu uittamaan kiekkoa. Five holeista jäitä pitkin sinne Jukuriverkkoon, vaan 0-0 edelleen taululla. Nyt oli kyllä Nesseniltä loistava peli. Pyytää kiekkoa, tarjoaa mailaa pelattavaksi siinä P-pisteenä yläviiksien kohdalla ja syöttö napsahtaa lapaan, mutta forehand backhand ei tällä kertaa saa ruotsalaisia maalivahtia liikkeelle siinä määrin, että sieltä länget aukeaisi. No, IFK voittaa aloituksen hyökkäyssä päädyssä. Nesseen pelaa piilöille eteenpäin Leppäselle. Leppänen tanssahtelee siniviivan päällä. Nessen uudestaan ei lähde laukumaan ranteella. Pelaa piilöille vielä kerran. Piilö nostaa maalia kohden. Kiekon hakee Huhtanen. Huhtanen pyöräyttää Jukurimaali taakse Lechichin. Lechichin pelaa siinä kahtakin Jukuripelaajaa vastaan. Onnistuu pitämään kiekon IFK:lla edelleen. Huhtanen siniviivan kohdalla Nessenille levitys. Nessen pelaa syvään Lechichin. Huhtanen IFK:lla. Kiekko tekee hyvin töitä ja Piilöön laukaus menee vain 10 senttiä takatolpan ohitse, mutta väärälle puolelle tolppaan Nessen. Piilö Huhtanen laukoo siniviivalta ja nyt on kyllä sitten vaikeuksissa Jukuri maalivahtikin tämän kanssa Myyrenberg. Voin vai voin onnistuu torjunnassaan ja sitten Jukurit nostaa kiekon väljemmille vesille. Nopea haku omista Sippolan toimesta. Sippola keskustaan ja kiekkoa uudestaan Jukuri alueelle. Nyt on nälkäinen IFK-vaihe tässä menossa. Saari pääsee oman maalin takaa pelaamaan kiekkoa eteenpäin, mutta Matti Joki hakee nopeasti keskialueelta. Somervuorelle levitys. Somervuori pyrkii pelaamaan vielä eteenpäin siitä. Ei kuitenkaan löydä karjalaista tuolla syötöllä. Karjalainen taistelee kulmauksessa ja kiekko pysyy IFK:lla edelleen. Sitten siniviivalta seuraava kuti. Se on pikkasen löysähkö tuo laukaus Sippolalta. Ranteella toimittaa hyvin. Siinä on maskia kyllä edessä. Fiksu ratkaisu, mutta tässäkin edessä seisoo Myyrenberg. Kiekko IFK-maali takana. Yli puolet avauserää pelattu, kun Saku Salmela tulee hyvällä liuulla keskialueen yli. Heittää kiekko ränniin, perään painaa Uronen. Uronen kamppailee siellä kahta Jukuri-pelaajaa vastaan kulmauksessa. Häviää tämän, Pakarinen ei pysty sulkemaan siniviivaa ja näin Jukurit sitten iskevät vastaan. Nopea toimitus ränniin, IFK päädyssä ja sieltä pyritään pelaamaan maalin eteen, ei onnistu. Sitten ajetaan vähän Tim Julin syliikin siinä Jukurin hyökkäjien toimesta, mutta tuomareilla ei käsi nouse pystyy. Sustra jakaa eteenpäin kiekkoa. Frilander kääntyy takaisin Sustraan siniviivalta. Aukeako vetopaikka? Hyvin IFK. Viisikko kuitenkin liikkuu myöskin puolustusalueella tällä hetkellä ja taistelu on kovaa. Mäkiaho sysää kiekkoa keskialueelle. Jukurit vaihtaa, IFK vaihtaa myöskin. Mäkiaho antaa vielä pientä karvaa siinä. Sen jälkeen hänkin poistuu vaihtoon. Tammela lyö kiekon päätyyn. Siihen puuttuu Juula. Pilö pyytää kiekkoa maalin takana. Oman maalin takaa. Terävä avaus keskialueella. Mäkiaho. Mäkiaho hakee pientä näppärää siihen vierelle, mutta kotijoukkuelta Tammela katkoo. Tammela tuo kiekon sisään IFK-alueelle, mutta syöttö siniviivaan on huolimaton pyörähtää lavan yli ja näin Jukuritkin hakee uutta vauhtia omista. Lehterältä hyvää fyysistä pelaamista siinä. Olofssonia vastaan. Olofsson pysähtyy Lehterän jämäkkään olemukseen siniviivalla. Sen jälkeen Lehteräkin polkaisee vaihtoon ja IFK hakee uutta hyökkäystä oman maalin takaa. Nosto jälleen Leppästä kohti ristikulmaa. Leppänen painaa perään, mutta ei oikein ehdi sinne kiekon alle. Leppänen yksi niistä.

ne nyky-IFK-pelaajista, jotka myöskin täällä oli Jokisen alaisuudessa Mikkelissä aikanaan liigaa pelasi. Eli myöskin Huhtanen ja Nessenä näitä. Ja Huhtanen ja Nessenä pelasi Jukureissa silloin samaa ylivoimaakin Olli Jokisen valmentaessa täällä. Eli kaverukset tuntevat kyllä toisensa äärimmäisen hyvin ja on kai vain ajan kysymys, milloin tuo ihan todeteolla sitten loksahtaa palaset kohdille ja ne maaleja alkaa syntyä. Jukurit oman pään aloituksen voittaa ja Koponen lähtee nostamaan hyökkäystä. Jukurelta tuo ykkösketju Ford Hayhurst Koponen jäällä. Mutta IFK-puolustus selvittää tämän kiekko nopeasti keskialueelle. Jälleen Fordin nosto IFK-alueelle, mutta Jukurit vaihtaa. Salmela pääsee rauhoittamaan oman maalin taustalle. Salmela polkaisee vauhtiin oman maalin takaa. Sitten siirtokiekko vierelle. Ja IFK piilön toimesta nostaa kiekkoa. Hyökkäys päättyy, mutta kiekko siitä snadisti reunuksen yli ja näin tästä pelikatko. Kun 6 minuuttia 18 sekuntia on avauserää Mikkelissä pelaamatta, Jukurit 0, Helsingin IFK 0. Niin, tosiaan Huhtanen ja Nessen pelasivat täällä niin kuin Leppänenkin silloin, kun Olli Jokinen päävalmentajana toimi Jukureissa muutamia vuosia takaperin. Ja silloin ainakin näistä Huhtasen ylivoimaosumista, joita syntyi Koura Kaupalla sen kauden aikana, niin Nessen syötti varmasti puolet. Eli erittäin valmis tutkapari IFK:lla kyllä tässä on. Kunhan nämä vanhat muistot nousevat pintaan, niin varmasti pääsee IFK-fanit myöskin tästä kaksikon pelaamisesta nauttimaan. Edelleen jäätä putsataan hetken aikaa. Voidaan todeta se, että tässä viikon sisään Helsingin IFK on myöskin jakanut kultaisia sormuksia kolmelle ansioituneelle HIFK-laiselle. Eli kultainen sormus numero 44 Roland Rolle Carlsonille, seuran pitkäaikaiselle työntekijälle, joka on toiminut jo parikymmentä vuotta seuran palveluksessa ja aloitti aikanaan Kalle Branderin kiekkokoulussa jo 70-luvun lopulla. Myöskin HIFK pitkäaikainen videovalmentaja ja joukkojohtaja Ari Halttunen sai tuon kultaisen sormuksen. Halttuselle vuonna 2007 pronssinen ansiomerkki ja hopeinen ansiomerkki vuonna 2017. Ja nyt noin 10 vuoden välein siis palkitaan ja nyt tuo kultainen sormus myöskin Halttuselle. Ja Mika Snari Pikkumaa tuolta Huolon puolelta, joka tekee arvokasta pyyteetöntä työtä illasta toiseen häntäkin. Helsingin IFK muisti kultaisella sormuksella. Voitte antaa siellä pikku aplodit kotistudiossa myöskin tälle kolmikolle. Ford kääntää kotiin päin. Sustra hakee oman maalin takaa. Jukurit pelaa siis tällä hetkellä omassa kenttäpäädyssä. Sitten Sustrilta pidempi syöttö pystyyn. Löytää sillä Budanin, mutta nopeasti IFK kiekolle jälleen pääsee. Piilöö Nessen pakkipari siellä jäällä. Ja ruotsalaiset toistaiseksi ainakin pelanneet äärimmäisen hyvän ottelun, kun Uronen laukoo tuosta siniviivan päältä. Aika helpolaisen skoden, jossa ei mitään vaikeuksia kotijoukkojen veskarilla, mutta pelikatko ja IFK:lla myöskin pitkästä aikaa aloitushyökkäys päähän. IFK:lla pari loistavaa aloittajaa tällä hetkellä kärkiketjuissa. Juri Lehterän aloitustaidot kaikki varmasti tietää, mutta myöskin Le Chichin on ollut alkukaudesta loistava aloittaja Jake Le Chichin. Totta kai kun kanadalaisen verta on, niin näihin juttuihin panostetaan kyllä. Lehterä voittaa hyökkäyspään aloituksen, mutta Mäkiahon lavan alta kiekko lirvahtaa sitten Jukuri puolustukseen. Lintuniemi nopeasti Wulsenille eteenpäin. Wulsen pysäytetään laidan

tuntumassa tuossa jäähyaition edessä ja sen jälkeen IFK lyö omista rännin kautta kiekkoa pois Lehterä painimassa ja sitten Uronen ja nimenomaan Elis Uronen, tämä puolustaja numero 2, siirtää kiekon keskialueelle.

0: 5:01 on avauserää jäljellä. Maaleitta mennään Mikkelissä edelleen. Antoni Uronen aloitus voi sieltä IFK:lle kaivaa oman siniviivan päältä. Pakarinen ohjaa kiekon hyökkäys päätyyn. Korkola hakee sieltä juukuri puolustaja kiekon. Eikä IFK pääse nyt syöttölinjoja sulkemaan. Buduään Tammela taistelee siinä jäähyaition edessä. Buduään pudottaa Korkolalle uudestaan ja Jukurit pelaa edelleen omissa. Tällä hetkellä IFK:n karvauspeli on ainakin silmämääräisesti kohtalaisen aktiivista. Ottaen huomioon, että vieraskaukalossa tänään siis pelataan. Saari, heikko syöttö, Uronen katkoo punaviiva päällä. Lähettää kiekko takaisin Jukuri-alueelle. Sitten sieltä pitkillä syötöillä yrittää kotijoukkue tulla IFK. Kenttä päätyy, ei onnistu. Ja Uronen polkee sitten karkuun. Ei löydy syöttö linjoja. Kiekko ei käy keskialueella, mutta sen verran siinä Nessen hämmentyy tuosta tilanteesta, että menettää lopulta siniviivan päällä kiekon. Ja näin IFK-kenttä päädyssä pelataan. Maalivahti Timi Juulitsa katsottuna oikeassa kulmauksessa. Siellä rakennellaan ruuhkaa. 3-3 vastaan väännetään. Kiekko ei sieltä esiin. Tulee lopulta IFK sen kuitenkin kaivaa. Ja nyt eikö tule siitä jäähyä? Selvä estäminen. No, peli jatkuu ja tähän on tyydyttävä. Kärki pudottaa alaspäin. Nyt Le Chichin. Katkoi hyvin punaviiva päällä, mutta ihan ei huhtaneen ehdi tuon irto kiekolle. Uudemman kerran mahdollisuus punaviiva päällä katkoa, eli Suronen pinchaa pakin tontilta hyvin vastaan. Jukurit toimittaa kiekon IFK-maalin taakse. Sinne ei menijöitä kuitenkaan kotijoukkueelta ole, ja helppo duuni IFK:lta nyt napata irto kiekko siitä haltuun. Uronen alaspäin. Vähän huolimaton syöttö ja näin paine edelleen IFK:n kenttäpäädyssä. Leppänen pääsee nyt siirtämään kiekon lasin kautta, mutta ei saa purkua aikaiseksi tästä. Ja sitten soi siellä IFK-maalissa, kun purku epäonnistuu. Jukurit kääntää nopeasti pelin sinne IFK-maalin eteen ja siitä lähietäisyydeltä kotijoukkue menee 1-0 johtoon. Hayhurst taitaa olla pelaaja, joka viimeisenä siinä maalin edessä sitten mailan väliin saa. Ja Jukurit menee johtoon 1-0, kun 2:43 on avauserää vielä jäljellä. Tuosta Alu Hässäkästä tosiaan, kun tässä joutui selostuskoppia vielä vaihtamaan lähetyksen jollessa keskenään, tuli paikallinen Stevari ilmoittamaan, että kerää luusia, mene tuohon viereiseen. No, ei tätä oikein parhaalla tahdollakaan voi selostuskopiksi sanoa. Vähän enemmän muistuttaa ehkä siivonsaa komeroa. Ja täältä kun ihan tuonne toiseen kenttäpäätyyn yrittää tihrustaa sitten, niin kyllä minä oikein näin. Maalitekijänä Hayhurst 1-0. Salmela oman maalin takaa käynnistää jälleen IFK-hyökkäyksen. Nyt tullaan hyvin keskialueen yli. Uronen suojaa laidan tuntumassa ja Salmola laukoo. Irtokiekko hetken aikaa pelattavissa. Siellä on Pakarinen ja siellä on myöskin vanha talo. Mutta kumpikaan ei siitä mailaa väliin saa. Ja näin IFK:lla edelleen Kuparinen rikkomatta. Hyökkäyspään aloitus, jonka IFK tällä kertaa häviää, ja Jukurit nostaa omaa hyökkäystä omista. Ei pääse pitkälle, kun IFK katkoo syötöt. Sitten menee yksi IFK-pelaaja jälleen nurin. Siinä ei kuitenkaan rikettä ole. Salmela pelaa alaspäin. Puolustaa hyvin oman siniviivan, ja Jukurit tekee siitä paitsion. Jacob Hayhurst maalin tekijänä siis ajassa 17:17, ja tällä maalilla Jukurit kuskin paikalla, kun aivan tuokio kuluttua käynnistyy tämän avauserän 2 viimeistä minuuttia. Aloitus tulee IFK:n siniviivan päälle. Lechichen tulee tuota aloitusta kaapimaan. Siellä on Mäkiaho ja Huhtanen nyt laidoilla. Eli Mäkiaho hetkellisesti ainakin leppäsee nää tilalla tässä vaihdossa. Katsotaan mitä sitten jatkossa tapahtuu, kun Lechichen tulee vasenta kaistaa sisään. Tarjoilee Mäkiaholle, mutta Mäkiaho ei siitä suoraan vetoa aikaiseksi saa. Nopea toimitus Nesseniltä maalin taakse. Huhtanen hakee sen sieltä ja IFK pyörittää nyt Jukureiden alueella ihan hyvänäköistä peliä, kunnes siinä ajatukset vähän menevät ristiin. Kärki pääsee katkomaan. Jukurit pääsee kontrolloimaan kiekkoa nyt omalla alueella. IFK vaihtaa. Kärki ja nopea syöttö sitten jälleen painottomalle puolelle, mutta tällä kertaa Olofsson ei tuota kiekkoa Jukurin pelaajista haltuunsa saa ja IFK tulee nopeasti hyökkäysalueelle. Siinä olisi nyt puolittainen paikka Kasper Puutiolla päästä jopa vetopaikkaan. Puutio pinchaa aina tuonne kulmaukseen asti. Ja IFK pyörittää tällä hetkellä peliä hyvin. Puutio ei pääse katkomaan. Ja näin Sippola hakee kiekon omista. IFK vaihtaa vielä. Viimeinen minuutti avauserää on jo käynnissä. Ihan nämä oikeita asioita IFK tekee, mutta maalitili siis vielä avaamatta tänään. Salmela tuo jälleen kiekon sinne viiva päällä. Lyhyt pieni syöttö. Aika heppoinen veto Bruno Jalastilta ja tästä peli katko, mutta aloitus kuitenkin Jukuri päätyy ja se on hyvä asia, kun 35 sekuntia on avauserää pelaamatta. Jukurit johtaa siis 1-0 Jacob Hayerstin maalilla. Lehterä aloitusta kaapimaan. Lehterä, Marlo, Mäkiaho nyt koostumuksena jäällä, kun viimeinen puoliminuuttinen pyörähtää käyntiin avauserää. Jukurit aloituksen jälkeen kiekolle pääsee Ulseen, hakee pitkää avausta, IFK katko. Mäkiaho tuo kiekon vielä kerran hyökkäysalueelle, niska kyyryssä. Mäkiaho painaa kulmausta kohden. Mäkiaho, jonka voi sanoa viime kaudella kyllä lyöneensä lopullisesti läpi. Sitten Lehterältä hyvä syöttö siihen puolustajan Essenille, joka pääsee kokeilemaan rystypuolelta, mutta vetoavistuksen epäonnistuu ja ropelleri kiekko jää Jukuriveskarin syndeihin. Myyrenberg, no joo, onko testattu vielä tänään, en osaa sanoa ihan todenteolla. Hyviä puolittaisia paikkoja IFK on rakentanut useammankin, mutta ihan sellaisia superpaikkoja ehkä Nessenin läpiajaa lukuun ottamatta ei ole. Lechichen tulee vielä hyökkäyspään aloitukseen. Tällä kertaa kanadalainen tuon aloituksen häviää. Jukurit pitää kiekkoa omalla alueella, mutta hätäinen roiskaisu vielä ja pitkä kiekko ja pari sekuntia kellossa. Ja IFK pääsee vielä hakemaan aloitusvoito kautta tästä todellista pukukoppimaalia. 1,7 sekuntia kellossa hyökkäyspään aloitus ja aloitusta ottamaan Jake Lechichen. Huhtanen siinä vetäjäpaikalla takana sitten ja 100 aloitusvoitolla kyllä Huhtanen pääsee tuosta vielä painamaan kudinmaalia kohti. Lechichen vähän kiekko pomppii, yksi laukaus tulee. Se tulee siniviivalta Linus Nesseniltä, mutta tuo nämä kotijoukkueen puolustajat blokkaavat ja näin. Tästä vetäydytään erätauolle siten, että kotijoukkueen Jukurit johtaa 1-0. Ja maalin tekijänä Jacob Hayhurst ajassa 17-17. Syöttöpisteet myöskin Sandvikille ja Andrei Sustra jo 4. syöttöpiste. Hänelle tässä vaiheessa kautta, kun Jukurit pelaa 4. matsiaan tällä kaudella. Musiikkia mainoksia tästä näin ja kohdeen kakkoserä.
1: Classic Hits.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: syyllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Luitko jo tästä?
5: Juu, on kyllä taas.
4: On se.
5: On.
4: Sen on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
4: En.
6: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan? Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
7: Käyttöauto.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hikinäköä?
10: Ei hätää!
11: Nyt Bauhausista pihat ja polut kuntoon. Sillä saat kaikki pihakivet kampanjahintaan. Ota 5, maksa 4.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
14: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
14: Emil ennätyksiä.
16: Mene. Yes.
14: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
18: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
18: Vesivuoto keittiössä.
14: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
19: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
14: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksi.
6: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
4: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
14: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
13: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaa.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
2: Sebamed. Raikas tunne kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
3: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa.

0: mikä on helpotus.
1: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
3: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
4: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
0: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Moi.
6: Moi.
5: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
9: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
10: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
11: Niin.
10: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
11: Siis kaikki samalla sovelluksella?
10: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
12: Hei, itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
12: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: ollaan kaikki valmiina toista erää varten. Kiekko putoaa jäähän ja IFK lyö ne voitetun aloitusvoiton jälkeen. Nopeasti painetta. Jukuri päättyy, mutta ne Jukurit pelaa sieltä paineen alta pois. Lechichinin ketju ne jäällä. IFK on päättyy, kiekko lopulta tulee. Nesen piilö siellä toistelevat kulmauksessa. Tällä kertaa Julista katsottuna vasemmalla. Jukurit ei sieltä kiekkoa pysty irti kaivamaan. Ja Nesen sulkee sen tuonne laitaan vasteen. Sitten kiekko keskustaan. Lehteräkö on tullut jäälle. Syöttö keskustaan. Marlö pääsee laukomaan hyvältä paikalta keskikaistalta. Mutta kilpistyy sinne Jukureiden puolustukseen tuo veto ja sitten levitys toiselle puolelle. Tällä kertaa Eeli Suronen ei tuohon siniviivalla ehdi. Hyvä siirto Puutiolle. Puutiolta nopeasti pystyyn. Ja IFK yrittää pelata parilla nopealla syötöllä kiekon syvään. Ei tällä kertaa kuitenkaan onnistu. Ford. Jukurit nostaa omaa hyökkäystä keskialueen yli. Lyö kiekkoa kohden IFK päätyä. IFK puolustus siellä hyvin hereillä. Uronen lyö kiekkoa kohti keskialuetta. Jukurit kuitenkin pääsee katkomaan tuon, kunnes Huhtanen ottaa kiekon. Rangaistusaition vierestä pyrkii sitten karkuun, ei pääse Hayhurst. Hayhurst, joka on yhden maalin jo tehnyt, tarjoilee sinne maalin eteen. Maali on siirtynyt pois paikoiltaan, mutta tuomari näyttää ensin maalia ja sen jälkeen mennään videoille. Tällä kertaa siellä on ykkösketjun sentteri Ford, joka siirtää kiekon maaliin, mutta onhan tuo IFK-maali siirtynyt aikoja sitten paikoiltaan ennen tuon maalin syntyä, joten vaikea uskoa, että tästä tätä maalia hyväksyttäisiin. Ja nyt tuomari kaksikko menee sitten tuonne boksiin katselemaan videoita. Katsotaan, saadaanko tuo myöskin tuohon isolle mediakuutiolle tuo tilanne sitten, josta voisi itsekin katsoa, minkä verran maali oli jo pois paikoiltaan ennen kuin kiekko maaliviivan ylitti. Siellä oli IFK maalissa pelaajia sisällä. Tilanne rakentui jälleen Haywardin kovan nousun ansiosta tuonne maalin eteen. No onhan se nyt tämä maali siirtynyt pois paikoiltaan aikoja sitten. Toki se on IFK-pelaaja, josta syystä tuo maali siirtyy pois paikoiltaan. No, täältä siivouskomerosta, mihin mikkeliläinen stevari allekirjoittaneen passitti ottelua selostamaan, niin ei ihan parhaalla mahdollisella tavalla myöskään tuota mediakuutiota nyt näe. Nopea päätös tuomariston kannalta kuitenkin. Se on nimittäin tehty ja kohta kuulemme tuomion. No niin.
1: Videotarkistuksen jälkeen voidaan todeta, että vaikka maali siirtyy ennen kiekon maalintekoa,
0: se on maali, ilmoittaa päätuomarina näin 2-0 taululle. Jaa. Aikamoista kuoppaa tässä IFK nyt itselleen tietysti kaivaa. Ensimmäisessä erässä ainoastaan 3 torjuntaa Tim Julilla. Nürnbergillä Jukurimaalilla oli enemmän hommia, mutta näin se vaan on, että kotijoukkue Jukurit johtaa tällä hetkellä 2-0 Mikkelissä, kun pari minuuttia on toista erää menty ja Connor Ford tosiaan maalin tekijänä. Ja nyt kiekko tulee jälleen IFK:n alueelle. Siinä keskialueella jysäyttää jalasti erinomaisen painavan taklauksen. Näyttäisi olevan Olofsson, jonka tuo kohdistuu tuo taklaus. Ja hän nilkuttaa nyt sitten vaihtopenkin puolelle. Peli kuitenkin kaukalossa jatkuu ja Jukurit tulee jälleen IFK:n alueelle. Ruusu heittää kiekko päätyyn. Siellä on tällä kertaa kuitenkin Nesseen hyvin alla. Antoni Uronen mukana auttamassa puolustusta, mutta nuori sentteri menettää oman maalin takana kiekon. Kiekko nousee IFK-maalin yli, Nesseen avaa laitaan. Ja sieltä IFK ottaa sitten purku. Ei mene pitkänä päätyyn, niin IFK pääsee vaihtamaan, mutta Jukureita suosii tällä hetkellä peliin nämä virtaus. Nyt pitää IFK saada oma hyökkäyspeli myöskin huomiinsa heti tästä kakkoserän startista lähtien. Atte Joki antaa painetta Jukuri päädyssä, mutta sieltä kotijoukkue kuitenkin karvauksen alta tulee. Karilainen ottaa kiekon omassa päädyssä, suojaa hyvin, apujakin tulee, mutta pikkasen myöhässä Piilö sinne saapuu. Nyt Piilö pääsee kiekon ottamaan, syöttö Leppäselle vasempaan laitaan ja Leppänen lähtee nostamaan IFK-hyökkäystä, jää jumiin omiin. Piilö joutuu tekemään jälleen alaspäin hartiavoimin töitä. Joki seuraa nyt omaa pelaajaa hyvin, mutta yksi vapaa pelaaja siellä, Justin Adamo, maali takana, IFK-maali takana, ja Jukureiden ruletti pyörii tällä hetkellä, kunnes Leppänen katkuu omalla alueella. Leppänen siirtää rystyllä kiekon keskialueelle. Adamo painaa perään, saa Karjalaisen sinne selkäänsä. Karjalainen aiheuttaa siellä nyt hämminkiä siinä määrin, että Lehterä pääsee hyökkäysalueella katkomaan syötön. Lehterä ajautuu kulmaukseen, Marlö tulee mukaan auttamaan. Marlö kiekkoon kulmassa myöskin pääsee, pudotus siniviivaa, Puutio lämäri siniseltä, mutta kilpistö ensimmäisenä ja Jukuri pelaajana. Kiekko pysyy kuitenkin IFK:n hallussa. Marlö ja Lehterä painivat kiekos tuolla kulmauksessa, taistelevat kiekosta kahdella kahta vastaan, Siippola pinchaa vastaan. Marlö pitää kiekon edelleen IFK:n hyökkäysalueella, kunnes Saari pyöräyttää sen ja rauhoittaa oman maalin takana. Kohta menty vitonen, toista erää ja kakkoserään Jukurit iskee myöskin kertaalleen. 2-0 siis kotijoukkueen johto tällä hetkellä. Ajassa 21-32 Connor Ford maalitekijänä, mutta nyt IFK tulee 3-2 siniviivan yli. Huolimaton syöttö. Kiekko jää kuitenkin hetkeksi pelattavaksi vielä hyökkäysalueella, kunnes Jalasti joutuu ottamaan Piilön kanssa Jukurin hyökkäystä vastaan. Piilö jälleen jämäkästi puolustaa ruotsalainen, siniviivalta veto, tämän näkee Juul. Ohjaa sen kulmaukseen ja pitkä syöttö IFK-puolustuksesta. Tavoittelee Lechichinia. Lechichin ei kiekkoon pääse hänen yllätyksekseen, siitä ei myöskään pitkää vielä. Väärä vaihto haiskahtaa jälleen IFK:lta tällä kertaa, mutta se menee nyt tuomaristolta ohi. Ford, 2-0 maalitekijä, tulee IFK-alueelle, saa kiekon uudestaan. Tulee sinne lähelle maalia, mutta nyt Linus Nessen on mies paikallaan IFK-maalin edessä. Edelleen nämä Jukurit pyörittää vahvasti. Hayhurst, kiekko liikkuu hyvin. Siniviivaan Sustara, 0+4 siis tällä kaudella jo Sustaren tehot, kun Jukurit pelaa neljättä otteluaan. Tämä on IFK:n kauden kolmas ottelu, toinen vieraspeli. Ja ensi keskiviikkonahan nämä kaksi joukkuetta kohtaavat sitten Stadin kirkkaissa valoissa. Tervetuloa vaan nämä Jukurit sitten Helsinkiin vierailemaan viikon päästä. Nyt Susteraa pyörittää edelleen siniviivasta. Melkein kun ylivoimaa pelaa kotijoukkue tällä hetkellä, IFK on todella vaikea päästä kiekkoon kiinni. Edelleen IFK-alueella mennään. Antoni Uronen mukaan vääntämään jälleen. Pitkää vaihtoa siellä. Osa IFK-pelaajista pelannut. Piilö siirtokiekko vierelle. Uronen saa sen haltuunsa. Nesse tarjoaa itseään vapaaksi ja nyt Nesse pääsee nostamaan kiekon keskialueelle. Vanhatalo. Hyvä siirto Pakariselle. Pakarinen nää sisään hyökkäysalueelle. Vanhatalo uudestaan nää mukaan peliin. Iso kokoinen hyökkäjä suojaa hyvin kulmauksessa. Pääsee pudottamaan Puutiolle. Puution levitys siniviivan päällä. Sippola vielä kiekkoa eteenpäin ja nyt IFK:lla on vuorostaa sitten vahva ote hyökkäys päässä ja tästä voisi vaikka maaliin värkätä. Puutio. Puutio toimittaa maalia kohden. Ei ole huono toimitus ollenkaan. Kiekko pääsee Joki. Joki, joka pelasi viime vuoden vaihteessa myöskin alle 20 pisteenä kisoissa. Pääsee kiekkoon uudestaan reunukseen lähettyvillä. Nyt on tilaa sitten ja siitä veto lähtee. Ossi Sippola pääsee kävelemään huipputontille, mutta nuorukaisen rannelaukaus ei painu verkkoon, vaan Myrenberg, ruotsalaisen maalivahti, seisoo tiellä. Jypi pöllyttää Lukkoa tällä hetkellä Raumalla, siellä tilanne 0-4. Ja tietysti meitä kiinnostaa Ässät Jokerit pelin tilanne Porissa, niin kotijoukkue Porin Ässät johtaa Narripakkaa tällä hetkellä lukemiin 2-1. 13 minuuttia kellossa kakkoserää jäljellä täällä Mikkelissä. Let's Go Areenalla putsataan jäätä. Juniorit pistetty hommiin. Ja tuokin on kuluttua sitten tämä niin sanottu TV-breikki. Saadaan päätöksensä ja tämä ottelu jatkuu. Ja se jatkuu kotijoukkueen johdossa 2-0 siis taululla. Jacob Hayhurst 1-0 avauserässä ajassa 17-17. Ja Connor Ford kauden ensimmäisellä maalilla niin ikään 2-0 kakkoserän alussa. Ja vaikka IFK-maali siirtyi paikoiltaan hyvissä ajoin ennen maalin syntyä, niin päätuomari kaksikko oli päätöksessään vankkumaton ja osoitti kiekkoa keskelle. Ajassa 21.32, Elias Koposen ja Jacob Hayhurstin syötöistä, eli Hayhurstilla tänään jo 1+1. IFK pääsee jatkamaan peliä hyökkäyspään aloituksella ja Juri Lehterä sieltä kyselee, että kummalta P-pisteeltä aloitetaan. Haluaisi tuonne hyökkäyssuuntaan katsottuna vasemmalle tuon aloituksen, mutta linjatuomari sanoi, että kiekko putoaa tästä jäähän ja kohta jatkuu peli. Siinä on Jalasti siniviivalla odottamassa, mutta kiekko ei sinne tule. Harvinainen aloitustappio Lehterälle tällä kertaa. Jukurit pelaa omalla alueella. Pakki-pakkilevityksen kautta haetaan nämä tyhjiä tiloja. Salmela irtoaa hyvin IFK-pakasta. Puolustaa kulmauksessa aktiivisesti. Marlöö tulee mukaan auttamaan. Salmela Marlöö kaivamaan kiekkoa esiin. Jalasti Lehterä ja Mäkiaho nuo muut jäällä olevat IFK-pelaajat tällä hetkellä, kun siniviivalta lopulta toimitus tulee, mutta se on Jyylille helppo pala. Let's go. 12.29 pelaamatta. Jukurit johtaa 2-0. Ja IFK:lla omat paikkansa on ollut, mutta maaleja ei ole IFK onnistunut vielä värkkäämään.

Nürnbergillä 10 torjuntaa avauserässä. Juulilla ainoastaan 3, mutta siitä huolimatta Jukurit tuon erän ainokaisen maalin avauserässä onnistui tekemään. Jälleen pyörii peli siellä IFK:n maalin takana.

päätyverkkoihin ja näin tästä pelikatko. No Myyrenbergillä ainoastaan yksi torjunta tässä kakkoserässä Jylillä. Niitä on 3 kappaletta. Ja maalit kakkoserässäkin kotijoukkueen eduksi 1-0 ja kokonaistilanne siis taululla 2-0. Pitkää syöttöä Haukia tavoittelee IFK siniviivalta, mutta ne Vanhatalolle asti kiekko ei koskaan tule. Sitten HDS laukoo aika helppo pala Jylille torjuttavaksi tämä, mutta peli jatkuu luonnollisesti siis IFK:n alueelta tämän katkon jälkeen. Kyllä Jylää hyvin siellä liikkuu sivuttaissuunnassa, äskenkin liukuu tolpalta tolpalle hyvin ja peittää koko maalin käytännössä, kun sieltä HDS:n laukaus tulee, eli ei mitään vaarapaikkaa sinänsä IFK:lle tästä. Tammela aloitusvoiton jälkeen katse ylhäällä laukoranteella, Jylää peittää, torjuu kiekon kulmaukseen. Sieltä Eelis Uronen pyrkii nostamaan kiekkoa keskialueelle. Lopulta tuleekin keskialueelle ja nyt Jukurit joutuu sitten purkamaan paitsion, vai eikö joudu? Vanhatalo. Alaspäin IFK pelaa. Tällä hetkellä pitäisi ehkä vähän enemmän suoraviivaisuutta löytyä nyt IFK:lta. Lechishin, Huhtanen ja Leppänen on se näistä hyökkäysketjuista, joka eniten etelä-pohjoissuuntaa tällä hetkellä pelaajia kikkailemaan vaan aina hanaa ja kohti vastustajan päätyä sinne vetoa ja ohjuria väliin. Ja se on muutamia vaarapaikkoja kyllä kotijoukkueen maalin eteen tuottanut, vaikka Kuparinen edelleen IFK:lla tänään siis rikkomatta. Koponen kiekon kanssa IFK-alueelle. Uronen seuraa hyvin, nuori puolustaja pysyy Koposessa kiinni. Koponen ei sieltä irti pääse. Nopea laina Hayhurstille, mutta tuo syöttö katkotaan IFK-toimesta. Siellä on nyt Antoni ja Eelis, molemmat kaksosveljekset kentällä. Nuoret Urosen veljekset, joista IFK:lle varmasti on iloa ja hyötyä tulevina vuosina vielä pidemmän aikaa. Ford, 2-0 maalin tekijä, tulee levittää peliä Hayhurstille. Vanhatalolla mahdollisuus iskeä vastaan. Iso mies suojaa jälleen hyvin. Syöttö sinne keskustaan, mutta ei tällä kertaa löydä sillä syötöllä Someravuorea. Jukurit kääntää pelin suunnan nopeasti. Toimittaa IFK maalin taakse kiekon. Salmela on siellä. Jalasti on myöskin siellä, mutta tiloja aukeaa. Hayhurst. Siniviivaan Ruusu toisella puolella vasemmalta. Lähtee toimitussaan ranteella. Sitten peittää Somervuori seuraavan yrityksen. Ruusu uudestaan tulee hyvin. Joutuu kiertämään IFK-maalin. Siniviivaan syöttö. Ja IFK juoksee jatkuvasti tällä hetkellä kiekon perässä. Nyt tulee tärkeä katko. Ja siellä on myöskin Kari Lahti. Nuori 16-vuotias superlupaus tällä hetkellä jäällä. Jukurit rauhoittaa oman siniviivan tuntumassa. Sen jälkeen ristikulmaan syöttö. Perään painaa Jalasti. Jalasti vastaan Kruuns. Jalasti voittaa tämän kaksikamppailun. Lehterä nostaa IFK hyökkäystä. Tulee hyökkäys siniviivan yli. Odottaa. Rytmittää hyvin niin kuin maestro Lehterä osaa. Vähän jää jumiin siihen laidan tuntumaan. Mäkiaho tukena piilöi levitys toiselle puolelle Nessenä. Jatkaa kiekon nopeasti Marlölle. Marlö käännähtää paineen alta pois. Hyökkäyskulmauksessa kuitenkin 2 Jukuripelaajaa vastassa. Näin Jukurit kääntää jälleen peliä nopeasti. Nyt on Kruusien paikka! Erinomainen torjunta Juulilta. Kiekko lipuu vain muutaman sentin takatolpaan oikealta puolelta. Tällä kertaa IFK-näkövinkkelistä tarkasteltuna, mutta siinä oli kyllä 3-0 lähellä ja IFK hyökkäyspäässä vähän ylimiehittää, nopea suunnanmuutos ja sieltä Jukurit pääsee kuin varkoin 3-1 vastaan, mutta tällä kertaa maalivat Jylä seisoo kiekon tiellä. Mäkiaho taistelee omissa. Pelaa kiekkoa eteenpäin, Nessen pyrkii pelaamaan keskialueelle, ei kuitenkaan saa kiekkoa lähetettyä siitä siniviivan yli. Sitten Mäkiaho, Mäkiahossa roikutaan sen verran, että sieltä tulee kotijoukkueen ensimmäinen rangaistus. Ja sen hommaa Mäkiaho nyt tähän paikkaan, arvokkaaseen paikkaan. Daniel Mäkiaho ei voi sanoa, että kalastaa jäähyn, vaan pelaa niin väkevästi siellä kulmauksessa, että Jukurit hyökkääjän on pakko rikkoa.

0: Ulsen istumaan 2 minuuttista ja Helsingin IFK on nyt ensimmäinen ylivoima tähän otteluun. HPK:ta vastaan kotihallissaan liiga-avauksessa tuo ylivoima toimi oikein hyvin. Pari häkkiä YV:llä kierhoverkkoon silloin voittopeli, maistuva voittopeli, kun IFK nousi tappioasemasta vielä voittoon viimeisen erän maaleilla. 8 minuuttia 10 sekuntia on toista erää jäljellä. Lechichin tulee aloitukseen. Iskä Curtis Lechichin aikanaan Stanley Cupiakin juhli Colorado paidassa 90-luvun puolivälin tietämillä silloin, kun isommat tähdet oli sellaisia kuin Peter Forsberg ja Joe Sakic. Janne Lelu Laukkanen, IFK nykyinen urheilutoimen johtaja, pelasi myöskin tuolla kaudella Coloradossa, mutta myytiin jo ennen joulua sitten Ottawaan. Ja näin Lelu ei silloin Stanley Cupia itselleen saanut. Ei saanut sitä myöhemminkään. Pakarinen pudottaa alaspäin. Puutio takaisin Pakariselle, joka tulee väkevästi keskialueen yli. Leppänen alueelle sisään. Pakarinen maalin takana. Nopea siirto ränniä pitkin. Huhtanen on vastassa. Huhtasen rystysyöttö jää vähän heppoisaksi, mutta jukuripuolustajat sitten mailojen kautta. Kiekko päätyi verkkoon ja aloitus jää IFK:lla edelleen hyökkäys alueelle. IFK vaihtaa. Samalla täällä mainostetaan ensi viikon kotiottelua Jukurit Pelicans. Ja siinä välissä tosiaan savolaiset käy sitten stadin kirkkaissa valoissa eksymässä. Ensi viikon keskiviikkona hommatkaa flabat sinne, jos ei ole tähän mennessä taskuun tarttunut, niin silloin IFK tietysti tarvitsee täyden kotiyleisön selkänsä taakse. Marlö tulee keskialueen yli, tulee siniviivan yli. Tuo kiekon hyvin hyökkäysalueelle, Nessen siniviivalla Lehterä omassa toimistossa oikealla. P-pisteen kaarella Nessen ja Marlö laukoo samantien syötöstä, mutta tässä ruotsalaismaalivahti Myrenberg on vahvempi. Ja sitten yhdellä yhtä vastaan haastetaan Nessen ja IFK-alueella. Nessen pelaa loistavasti siinä jukurihyökkääjän tilanteesta irti. Se on itse asiassa puolustajista Saari, joka on noussut siinä pahan tekoon IFK. Ja sieltä tulee seuraava. Ja nyt on törkeä. Jukuripelaaja lähtee istumaan seuraavaa siellä IFK-hyökkääjistä. Laidasta irti, onko Mäkiaho jälleen siellä kohteena. Mäkiaho on metrin irti laidasta ja häntä ajetaan selkään todella rumasti. Ja ei olisi ihme, vaikka tästä lähdettäisiin sitten isoista ovista ulos. No eipä lähdetä, odotellaan mitä tuomarit tulkitsevat tämän. IFK on nyt 5-3 luvassa, kun Ulsen siellä tuota omaa jäähyä vielä istuu. Siellä on kummatkin kapteenit myöskin palaveraamassa nyt päätuomareiden kanssa, että miten tästä jatketaan ja olisiko syytä katsoa videolta ja antaa sitten vaikka isompi jäähy. Kuunnellaan. Kyllä se videolta tarkistetaan ja kyllä se ainakin live-tilanteessa näytti todella holtittomalta tuo selkään ajo. Mäkiaho täysin haavoittuvaisessa tilanteessa. Siinä onneksi ei mene päälle edellä laitaan, mutta olipahan Ruusulta törkeä temppu. Enkä ihmettelisi, vaikka laitataklauksesta tässä sitten vähän isompikin jäähy tulisi. 24 sekuntia joka tapauksessa. Ulsenin jäähyä vielä jäljellä. Silloinkin Mäkiaho kohteena. Ja nyt Mäkiaho sitten uudestaan törkytemppujen kohteena toisessa päässä kaukaloa. Ja nyt tutkitaan sitten Ruusun temppuja videolta. Tässä voi hetki mennä. Daniel Mäkiaho pelasi viime kaudella hyvän tykkikauden, voisi sanoa. oli ehdottomasti IFK:n parhaimmistoa läpi koko kauden ja toivotaan, että sama meno jatkuu. Kiekko Espoo möyhentää KK:ta. Tällä hetkellä viime kauden finalisti on sillassa. Tapiolassa tällä hetkellä tilanne 3-1, Lukko JYP 0-4, edelleen Sport TPS 1-0, peli kanssa Kalpa 1-0 ja Ässät Jokerit Porissa tasatilanteessa 2-2.
1: Etelä-Savon suurin pikkujoulutapahtuma, pikkujoulut, järjestetään myös Kohtarannalla perjantaina 11. joulukuuta. Pikkujoulujen lavalle nousevat tänä vuonna.
0: Yllättävän pitkään tässä nyt päätuomarit tuota videotallennetta katselevat. Saa nähdä, mitä tuo tuomio sitten lopulta on. Elias Ruusu, isokokoinen pakki, tulee kyllä vauhdilla selkään siinä ja on näistä isompia jäähyjä joskus vihelletty, joskus toki jätetty myöskin viheltämättä ja katsotaan, mikä on tämän päivän linja. 5-3 IFK:lle luvassa joka tapauksessa. Mutta onko tämä jälkimmäinen jäähy sitten iso jäähy, niin siihen saamme vastauksia varmasti tuokion kuluttua. Hayhurst ja Ford siis maalin tekijöinä tänään keskiviikkona toistaiseksi. Pohjois-Amerikan avut kumpikin tehneet kauden avausosumansa tänään ja nyt tuomarit ottavat sitten luurit pois korvilta ja valmiina julistamaan tuomion. Kuunnellaan.
2: Videolta voidaan todeta, tilanteessa on 5 minuutin rangaistus.
0: Se on vitonen. Ruusulle, joka poistuu jäähyaitiosta saman tien. Isoista ovista ne lähtee Ruusu pihalle. Iso kokoinen nuori pakki. Ei se nyt tahalliselta näyttänyt, mutta intensiteetti pelissä on kova. Ja nyt on IFK:lla sitten mahdollisuus tulla tässä ottelussa jopa tasoihin. Kakkoserän päätteeksi. 6.34 on kellossa vielä aikaa kakkoserää. 24 sekuntia ensin 5-3 ja senkin jälkeen 4.5 minuuttia aikaa takoa vaikka kuinka monta kaappia. Siellä on Pakarinen, siellä on Marlo, siellä on Le Chichin, siellä on myöskin Huhtanen ja Lehterä, eli 5 hyökkääjällä lähtee IFK tätä tilannetta ratkomaan. 5 hyökkääjällä, 5-3 IFK pelaa, 24 sekuntia, taitoa on, pelotetta on, laukaisuvoimaa, maalintekotaitoa, sitä on nyt riittämiin. Siellä on myöskin juonikkuutta. Ja eihän tässä nyt oletusarvona voi olla tietenkään mitään muuta kuin se, että IFK ainakin nää kaventaa. Frilander tulee sitten istumaan tuota Ruusun vitosta. Eli siellä sitten Vojailla joutuu pelaamaan jukurit. Totta kai IFK voittaa hyökkäyspään aloitukseen. Kiekko on Marlö. Siniviiva päällä. Hyvä levitys toiselle puolelle, jossa Huhtanen päivystää omalla paikallaan. Lehterä maalin takana. Huhtanen tulee vetopaikkaa siirtää vielä. Mutta siitä ei suoraan vetoamaan löysää aikaiseksi. Lehterä vielä on pari sekuntia. 5-3 jäljellä ja verkko pölättää, mutta se pölättää väärältä puolen. Nyt on jukureilla 4 pelaajaa kentällä ja sitten ohjuri ja maalin eteen. Ja lähellä on IFK-kavennus, mutta Olsen, joka jäähyaitiosta tulee, pystyy purkamaan. Huhtanen viemään kiekkoa ylös. Le Chichin mukana pudotus alaspäin. Lehterä. Nyt on Nesseen, siinä yksi puolustaja ei otettu, Nesseen siniviivalla Lehterä, Nesseen hyvin kiekko liikkuu ja IFK saa nopeasti kuvion kuntoon, 4.5 minuuttia on siis mahdollista tässä nyt vielä pelata, no 4.02 jää, kello on jäähykin.

mennään tässä vaiheessa, kun peli katko. Jukurit johtaa Mikkelissä 2-0, mutta IFK:lla 4:02 tähän kakkoserän loppuun. Mahdollisuus nyt ainakin kaventaa ja jopa tasoittaa tämä ottelu. Viiskulmasellahan pitäisi keskimäärin 11 sekunnin välein saada kunnon vetopaikka luotua ja myöskin laukaus maalia kohden. Ehkä IFK siinä juuri ja juuri onnistui. Pari vetoa siinä tuli ehkä tuon 5-3 aikana, mutta ihan tosi timanttisia laatupaikkoja. Niitä ei IFK onnistunut rakentamaan. No, vähän aikaa vedetään happea. Täällä on mainoskatko käynnissä ja sen jälkeen kiekko putoaa jäähänä. Ja tuolta Jukureiden alueelta peli jatkuu, joten aloitusvoiton kautta IFK:lla mahdollisuus saman tien rakentaa tästä maalipaikka. 5.36 on erää jäljellä ja 4.02 on siis tuota jäähyä vielä jäljellä. Jukurit johtaa maaleen 2-0, mutta kuinka kauan? Se on vain ajan kysymys, koska ainakin kotiavauksessa Kerhoa vastaan IFK:n ylivoima toimii oikein hyvin. Edelleen tulivoimaa juonikkuutta siellä kyllä on ja nyt on sitten Kasper Puutio tullut tuohon siniviivalle. Puutio, joka halusi nimenomaan IFK:hon ja Olli Jokisen valmennukseen ottaakseen tuon seuraavan stepin. Eli Puutio haluaa olla tällä ja viimeistään ensi kaudella sitten liigan johtavia kiekollisia pakkeja ja siihenhän nämä kyllä kaikki avaimet tietysti on. Aaron Kiviharju ei tänään pue. Ja nyt kiekko sitten jäähän aloitusvoitto. Puutio sinne viivalla. Kiekolle myöskin pääsee. Liikuttaa vielä hyvin Mäkiaho kautta. Marlöö pelaa takatolpille. Missä on kiekko? Se on Myyrenbergin suojien alla. Erinomainen tekopaikka kuitenkin IFK:lle ja nopeasti tuo rakentuu. 10 sekunnissa IFK luo oikein maukkaan maalipaikan siihen ihan lähietäisyydelle Jukureiden maalista, mutta ei onnistu maalinteossa vieläkään. Koska saadaan IFK sitten tulostaululle myöskin peliin mukaan. Lehterä aloituksessa. Hyökkäyssuuntaan katsottuna oikealta B-pisteeltä. Lehterä maestro ne kaivaa sieltä kiekon jälleen väkisin esiin. Mäkiaho taistelee kulmauksessa. Mutta Jukurit onnistuu purkukiekossa. Juulää liukuu hieman vastaan. Kiekko Puutiolle. Puutio oman maalin taakse. Ja haku Vinimarlöltä. Kanadalainen tulee hyvin kiekko kanssa sisään. Syöttö maalin eteen saman tien. Sitten Lehterä. Lehterä Puutiolle. Siniviivalla Puutio. Takaisin Lehterälle oikealle. Lehterä kiepauttaa itselleen vähän tilaa ja aikaa. Puutio pääsee rauhoittamaan siniviivalla. Lehterä uudestaan oikealla. Maalin eteen ei ole vielä maskia saatu sitten takatolpille. Jälleen Vini Marlöölle tekopaikka. Tällä kertaa Marlöön laukaus nousee maalin yli. Nyt ei one-timeri heilahda vielä ainakaan. Lehterä Puutio siirtää Marlöölle, mutta tämän on nämä Jukurit myöskin skautanut. Kuvio on erittäin hyvin. Sieltä neljön läpi pyritään Vini Marlöölle tietysti tuota one-timeria pelaamaan. Puutio siniviivalta. Hyvä kuti. Ja paljon on maskia edessä. Lehterä siirtää uudestaan Puutiolle. Kiekko pysyy alueella kyllä hyvin ja laukauksiakin IFK viljelee. Sitten Lehterä maalin eteen vetoa. Ja nyt ai, ei ihan napsu kohdalle enää Mäkiahon syöttö. Ja sieltä ei suoraan laukausta keneltäkään tule. Puutio siniviivalla. Lehterä jälleen oikealla kiekon kanssa. Puutio! One-timer siniviivalta, mutta Jukurin puolustus myöskin on uhrautuvaisesti siinä kiekon tiellä. Lehterä yrittää löytää Marlöönää vasemmalta, ei onnistu. Puutio. Lehterä ampuu itse ja kiekko torjunnasta yli maali. 3.48 toista erää jäljellä, 2.14 IFK:lla vielä tuota 5 minuutin ylivoimaa jäljellä. Ei onnistunut 5.3, ei ole onnistunut nyt 5.4:lläkään. Ja 2:14 ylivoimaa jäljellä. Hyökkäyspään aloitus. Nyt tuota aloitusta tulee ottamaan sitten Pakarinen. Lechichin reunan vieressä Nessen siniviivalla.
Pakarinen enää voittaa aloituksen, kaivaa sen Lechichinille. Ja Nesse enää vettä korvasta. Syöttö takaviistoon. Lechichin ei pääse ampumaan. Lechichin uudestaan. Katse ylhäällä. Hyvä syöttö Nessenille. Ja ne vasemmalta lähteekö sieltä sitten pommi Huhtanen. Kävelee muutaman askeleen sisään, mutta ei lauo Nessen. Nessen laukoo päin Jukuri pelaaja. Ja sitten Pakarinen potkii kiekkoa omille, mutta potkii sen keskialueelle. Sitten vähän epäselvyyttä, mihin suuntaan kortaan ja kiekon menetys. Juula pysäyttää oman maalin takana. Ja mitä nyt? Linjatuomarilla on siellä jotain asiaa sitten. Oliko tahallinen enää paitsio? Tulkinta ei. Keskialueelle. Ja tuon aloitusympyrään keskipisteelle. Kiekko viedään Lechichin IFK:lta aloittamaan. Pakarinen on siellä. Sitten on Huhtanen ja Nessen, mutta aloitus tappio IFK:lle tällä kertaa. Ja kiekko jälleen IFK-maalin taakse. Juula pysäyttää sinne. Nessen pitkä syöttö pystyyn, paitsi on IFK:lta. Huhtanen syvällä siellä hyökkäysalueella. Ikä ehdi ajoissa pois ja tätä riemuitsee nyt savolaiset täällä lehtereillä. No, 2-0. 3-0-4 erää jäljellä toista erää. Ja viimeiset 3 minuuttia siitä käynnistyy aivan tuokion kuluttua. IFK:lla ylivoimaa vielä 1,5 minuuttia. Aloitus omassa päässä. Pakarinen häviää tuon. Lintuniemi hakemaan kiekkoa omista. Lyö sen sitten rännin kautta IFK-maalin taakse. Nessen. Katse ylhäällä, avaus vasemmalle. Ja sieltä on nyt tilaa tuoda kiekko sisälle. Lechichin on purännin kautta. Pysyykö kiekko alueella? Pysyy, no, mutta sitten vaikea kääntö Nesseniltä ja helppo purku Jukureilta tähän paikkaan. Nessen kadottaa hetkeksi kiekon. Juula pysäyttää oman maalin taakse. Minuutti olisi IFK:lla vielä ylivoimaa jäljellä. Huhtanen luistelee vaihtoa. Pitkä vaihto hänellä ylivoimalla alla. Huutio kiekon kanssa. IFK maalin takana jättää jälleen Marlöölle. Marlöö pudottaa Puutiolle. Puutio tulee hyökkäys siniviivan yli. Ja sitten syöttö laitaan. Lehterä painaa kulmaan. Lehterä ehtii sinne alle. Taistelee ne Jukuri puolustuksen kanssa, mutta purku sieltä tulee. Ja sekö sää savolaisia naurattaa tällä hetkellä Let's Go Areenalla. Marlöö oman maalin takana. Jättö Puutiolle. 15 sekuntia. IFK ylivoimaa vielä jäljellä. Vähän menee ajatukset jälleen ristiin. Vanha talo keskustaan. Aivan erinomainen ajatus, mutta toteutus ei niin hyvä. Ja näin siinä käy, että Jukurit selvittää koko tämän vitosen ilman takaiskua. Näin on Frilander kentällä. Frilander, joka tuot ruusun vitosen sisään sijaiskärsijänä istui. Näin Puutio käynnistää jalasti nää kautta. Jalasti heittää kiekko ränniin painottomalta puolelta Atte Joki vastaan. Joki, jonka erikoisosaaminen ehdottomasti on siellä alivoimapelaamisen puolella. Niin väittäisin, että myöskin Leppäsellä tietysti. Joki antaa siinä painovan pommin. Somervuori nopea syöttö Karjalaiselle. IFK tulee alueelle sisään, mutta Jukurit katkoo jälleen oman siniviivan päällä. Sitten tulee Hayhurst alueelle sisään. Heittää kiekkoa ränniin. Kroons. Salmella painii Kroonsia vastaan. IFK ei omissa nyt kiekkoa haltuun saa. Salmella antaa kaikkensa. Ja lopulta Jukurit heittää päätyyn. Jalasti nostaa kiekon keskialueelle. Tästä lopulta pitkä kiekko ja 33,6 sekuntia kakkoserää jäljellä. Jukurit johtaa 2-0.

IFK:n päädystä. Aloitussa ainakin vielä kerran siis tämän kakkoserän tiimoilta. Lešišin kaivaa sieltä kiekkoa, mutta Lintuniemi sen siniviivalta ottaa kimmokkeen kautta. Turva-asemmalle puolelle, mutta siellä IFK ja Karjalainen sitten katkoon. Karjalainen tekee hartiavoimin hommia, saa sysättyä kiekon vielä eteenpäin Pakkariselle, joka taistelee jukurimaalin takana. 10 sekuntia on kellossa vielä aikaa ja IFK tässä hyökkäysalueen kiekkoriiston kautta. Piilö ampuu, Piilö toimittaa kiekkoa sinne päättyä kohden. Pakkarinen hakee sen sieltä vielä ja syöttö, mutta se ei omia tavoita, ja näin kakkoserätkin päättyy, ja se päättyy samoin numeroin kuin avauserä, eli 1-0. Ja näin kahden erän jälkeen tilanne. Mikkelin Let's Go Areenalla on 2-0 kotijoukkueelle. Vielä on IFK:lla 20 minuuttia aikaa ottelu kääntää. Toisessa erässä torjunnat tasan 7-7. Ja näin Juulilla on kahden erän jälkeen 10 torjuntaa. Myyrenbergillä Jukuriveiskarilla 17 torjuntaa 40 minuuttiin. Mutta maalit ratkaisee ja isot numerot taululla 40 minuutin jälkeen 2-0 kotijoukkueelle. Tästä musaa ja mainoksia ja kohti kolmatta erää.

0: Classic Hits.
1: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
2: Ei kun morjesta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvänä aika. Teillä on vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
6: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporalin juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
11: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
12: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
13: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
15: Onko kaikki rahat tuhlattu?
16: Kansainvälisen tason limonaadi.
17: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
18: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
19: Tuttu sauni. Ota isiä nauti edelleen.
20: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
21: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
22: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
23: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
24: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
25: Luota muhun.
26: I can't.
27: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
28: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
29: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
30: Juurikaan kiinnosta.
31: Mitä?
32: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
33: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
0: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä.

0: Nytkin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illan tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
8: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
9: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: K-auto, miten voin auttaa?
11: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
10: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
11: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että tuota, mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
10: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
11: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
12: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com.

0: osta. Niin paljon, niin vähällä.
1: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
2: Hei Lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jallis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
2: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
2: No niin, no.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi Lähiboksiin.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Ja uudestaan.
11: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
10: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
12: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
13: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
14: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
15: En mä kyllä luule.
12: Kaikki tunteet mukana.
14: Mitä mä oikein teen?
12: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.

Näin on kolmas erä valmiin alkamaan Mikkelissä ja kotijoukkue Jukurit johtaa Helsingin IFK:ta 2-0. Tilastojen valossa IFK pitäisi peliä johtaa. Enemmän vetoja Jukureilla, on torjuntoja enemmän, IFK:lla aloitusvoitot, kiekon hallinta ja luistelumatka, kaikki tilastot IFK:n puolella, mutta isot numerot taululla, eli maalit 2-0 kotijoukkueelle, kun Mäkiaho kolmannen erän alkuun toimittaa kiekon päätyyn. Lehterä mukaan vääntöhommiin ja Huhtanen siinä sitten tekee myöskin töitä. Nessen pudottaa uudestaan vielä siniviivaan. Pilö tulee sisään rystyllä päätyyn, mutta Saari Jukuri puolustuksesta ottaa kiekon. Korkola. Korkola nostaa IFK päätyyn. Timi Juula pyrkii pysäyttämään kiekon oman maalin takana. Ei siinä kuitenkaan onnistu. Jukurit saa jälleen hyökkäysvaihteen päälle. IFK vastaanottavaisena osapuolena hetkittää kyllä pelin. Kuva on ollut sellainen, että IFK aika paljon johdannut kiekkoa. Nyt sitten Lechichin ei pääse kiekon kanssa alueelle. IFK ottaa vauhdit uudestaan omista. Salmela, hyvä levittävä poikittaissyöttö, mutta karkaa liiaksi eteen. Ja tätä ei vanha talo tavoita. Ja näin ollen tästä sitten pitkä kiekko ja aloitus IFK alueelle. 58 sekuntia ehtii kolmas erä vanheta ennen ensimmäistä pelikatkoa. Ja Julista katsottuna nyt oikealta P-pisteeltä sitten tuo aloitus. Lechichin tuohon aloitukseen kyristyy IFK-pelaajista. Se on tasapeli, mutta Jukurit sieltä kiekon kaivaa. Suster toimittaa kiekkoa jälleen syvään.

Schusteruudesta on sinne viivalta tällä kertaa levitys. Laukaisupaikkoja ei kotijoukkue tästä kuitenkaan saa rakennettua. Sitten tulee ohjuri ja maalin eteen Juulää hyvin hereillä. Marleau irtoaa muodostelmasta ja nostaa kiekon ulos. Jukurit hakee vauhtia uudestaan omasta kenttäpäädystä. Nopeasti kiekko IFK-alueelle. Tällä kertaa Jalasti katkomassa. Ei saa kiekkoa keskialueelle. Ja IFK pienissä ongelmissa tällä hetkellä omissa. No nyt sitten hyvin tulee Lechigenä sieltä keskialueen yli. Vanhatalo hyvin mukana tukemassa. Pakarinen ajautuu kulmaan, kaatuu siellä ja menettää kiekon, mutta Leppänen pitää kiekon hyökkäysalueella hetkellisesti. Sitten IFK-puolustus puuttuu jälleen peliin omissa. Vanhataloa haetaan jäähyboksin edestä, mutta syöttö ei tule perille ja kotijoukkue kontraa. Iskee vastaan ja toimitusmaalin eteen. Nyt toimii IFK:n puolustus Vanhatalon johdolla. Leppänen nostaa itselleen, päätyy panaa perään. Ei tehdi kiekon alle, vaan Lintuniemi ottaa kiekon sieltä IFK:lta. Hyvä katko siniviivan päällä. Uudestaan Joki hakee siitä katkoa, mutta tällä kertaa ei yletä kiekkoon. Ja IFK-puolustuksen kautta rakentaa jälleen Nesseen, nostaa. Päätyy ja nuori 16-vuotias Kari Lahti painaa jykevän taklauksen miehekkäästi päädyssä. IFK tämän kautta hyökkäyspäänä kiekko riisto ja vetopaikka siniviivalle aukeaa. Jokeen osuu tämä. Pilö ei saa pidettyä kiekkoa hyökkäysalueella, mutta ne kääntyy hyvin paineen alta pois. Nopea syöttö kohti Atte Jokea, joka rystypuolelta nostaa kiekon päätyyn. Perään painaa ainoastaan yksi IFK-pelaaja, toisaalta puolelta Sippola. Mutta Sippolan vetoränniin nousee liian korkeaksi ja kiekko reunuksen yli. Jonkun verran on vieraskannattajia myöskin Etelä-Savoon saapunut tänään keskiviikkoiltana omia kannattamaan, mutta aika mullivoittoinen tällä hetkellä IFK-leirissä tuo tunnelma, koska ne kahden maalin takaa jo asema ja kolmas erä käynnissä. Lehterä tulee hyökkäyspään aloitukseen. Huhtanen reunuksen vierellä saa kiekon, nopea siirto siniviivaan. Sippola vielä levittää ja jälleen toimitusta sinne maalin eteen. Mäkiaho, hyvä kääntö sinne maalin eteen Lehterää tavoitellen, mutta Jukuripuolustus pitää tällä kertaa maestro Lehterän lavan irti kiekosta ja tästäkään ei IFK tulostaululle pääse. Se on Justin Adamo, iso vahva sentteri, joka siinä puolustaa Lehterää vastaan maalin edessä. Ja nämä kaksi kyristyvät vastakkain nyt sitten aloitukseen Jukurien alueella. Adamo vie kiekon Lehterän nenän edestä, Ulseen rakentaa Jukureiden seuraavaa hyökkäystä. Frilander, joka istui siis tuon vitosen sijaissa kärsijänä. Ja nyt on sitten paikka 3-0, mutta loistava torjunta Timi Ullilta. Nyt ruotsalaismaalivahti IFK on maalisuulla venyi parhaimpaansa, kun siitä aika lailla avopaikasta pääsee kotijoukkojen hyökkääjä tälläämään, mutta ei lisäosumia ja hyvä niin. Nämä kaksi joukkuetta kohtaavat siis myös ensi viikolla toisensa ja sillä kertaa sitten pääkaupungissa Nordicsella ensi viikon keskiviikkona ja IFK:lla ei ne matseja tässä välissä olekaan, eli aika harvakseltaan IFK pelaa tässä alkukaudesta. Uronen, Elis Uronen, puolustajista. Kiekko on jättää Salmelalle oman maalin takana, sitten Salmelalta jättää uudestaan Uroselle, joka tulee keskikaistaan, nätti nousu! Coast to coast, mutta veto jää piippuun. Erinomainen osoitus nuoren puolustajan kiekollisista lahjoista. Salmela. Ja sitten Uronen omassa päässä uudestaan. Somervuori pyytää kiekkoa, mutta toiselle puolelle käännetään. Ja sieltä IFK pääsee sitten myöskin hyökkäystä ylös tuomaan. Marleau pudottaa Essenille siniviivaan. Ja siellä on! Ja siellä on kavennus! Erinomaisesti pelattu tilanne. Näyttää hetken aikaa jo siltä, että valuu hukkaan, mutta eikä mene mitään. Ja se on Lukas Pilö, joka tekee tuon maalin siniviivalta. Siniviivalta Pilö ja pyytää sitten kiekkoa linjurilta, että pistäisi tähän näin. Se on Marleau, joka käy hakemassa tuon kiekon ruotsalaisella puolustajalle, joka tekee liigauransa avausmaalin IFK-paidassa, kun 4-0-7, kolmatta erää pelattu. Maskin takaa lähtee tuollainen lerppuranne toimitus, joka tällä kertaa yllättää sitten maalivahti Myrenbergin ja IFK.

on pelissä mukana. IFK on tulostaululla 2-1. Kiekko Espoo KK 5-1. Lukko JYP 0-4. Sport TPS 2-0. Pelikans Kalpa 2-0. Ja Ässät Jokerit Porissa 2-2. IFK maali päässä. Tästä alkaa nyt loppukiri. Pilö maalin tekijänä. IFK nostaa jälleen kiekkoa kotijoukkueen päätyyn ja tällä kertaa Myyrenberg on pakotettu laittamaan räpylänsä kiekon päälle ja IFK saa aloituksen tästä hyökkäysalueelta. Somervuori nähtävästi tuohon kiekkoon sitten matkalla vielä osuu. No, tuo varmasti tarkistetaan toistamiseen vielä. Piilöiseen kiekon toimittaa sieltä siniviivalta maalin eteen. Ja no, ihan sama, osuuko Somervuori vai ei. Niin IFK on kaventanut 2-1. Lehterä hakee oikealta Mäkiahoa mukaan peleille. Huuhtaneen pelaa alaspäin. IFK:lla kiekon hallinta edelleen siis jukureita. Enemmän sitten Lehterä hakee pommia, mutta ei jukuri pelaaja siihen oikein uskalla tanssiin lähteä, vaan luopuu kiekosta liian aikaisin. IFK saa kiekon uudestaan. Mäkiaho ohjaa kiekon päätyyn. Huhtanen painaa perään, mutta ei tällä kertaa kiekkoon ehdi. Ja jukureilta pitkästä aikaa hyökkäys Ahosen toimesta. Jukurit tulee IFK-alueelle. Nyt on IFK:lla kuitenkin puolustus erittäin hyvin siellä ryhmittyneenä kiekon alle. Syöttösuunnat pelataan pois. Ja jukurit pyörii tällä hetkellä kulmissa. Ja Ahonen taklataan kiekosta irti. IFK yksinäisellä harppuuna hyökkäyksellä pyrkii pelaamaan pystyyn. Karjalainen hakee siitä pystyyn itselleen, mutta ei kiekkoa tavoita. Pilö pelaa omissa nopeasti Nessen eteenpäin ja IFK tulee jälleen keskialueen yli nälkäisesti. Nyt olisi Karjalaisella taklauksena paikka, mutta ei vie sitä loppuun asti. Suster ottaa kiekon, IFK voittaa. Hyökkäysalue Risto ja sieltä tulee hyvä veto Leppäseltä. Aavistuksen menee yli. IFK:lta kuitenkin erinomainen peli jälleen Nessen siniviivalta. Seuraava toimitus maalia kohden. Adamo ottaa paluu kiekon haltuun ja lähtee nostamaan jukurihyökkäystä. Kaatuu omia aikojaan. Savolaiset lehtereillä vaativat tästä jäähyä, mutta sanoisin, että peskää rillinne. Siinä ei minkään näköistä rikettä, vaan siinä Adamo kyllä kaatuu aivan omia aikojaan. Siinä ei onneksi myöskään nämä päätuomarit sitten vipuun mene. Lintuniemi siniviivalta tulee vastaan. Lintuniemi, nyt menee Lintuniemi nurin ja tästä. No, siellä menee myöskin IFK-pelaaja nurin, mutta sanoisin, että kiinni pitämisestä lähtee nyt IFK-pelaaja tästä istumaan 2 minuuttista. Ja edelleen tänne, kun järkkärit ohjasi siivouskomeron selostamaan aivan toiseen päätyyn lähes ikkunattomaan koppiin, niin onneksi täältä nyt jotakin sentään näkee ja se on Piilö. Ruotsalaisen puolustaja, joka lähtee istumaan 2 minuuttista kiinni pitämisestä ja kyllä se siltä myöskin näytti omaan silmään, että se starilaisen pelaaja on, joka siinä rikkeen tekee. Liigan sivulle myöskin Jere Somervuori ilmoitettu maalin tekijäksi, Lukas Piilö ja Linus Nessen syöttöpisteelle kumpikin ruotsalaispuolustaja tuohon IFK:n illan avausosumaan. No niin, nyt tämä alivoima pitää sitten kestää. 6 minuuttia 42 sekuntia. Pelattu kolmatta erää, IFK vastannut siis erän ainoasta osumasta. Ja on tällä hetkellä maalin päässä. Mutta seuraava 2-minuuttinen pitää kestää. IFK:lla oli oma YV-sauma toisen erän lopussa. Ensin kakkonen ja sitten vitonen ja osittain vielä päällekkäin, mutta siinä jäi vähän piippuun IFK:n ylivoima kakkoserän lopussa, kun oli mahdollisuus painaa vaikka pari kolme häkkiä sinne
ruotsalaisveiskari Myyren Bergin selä taakse, niin ei vaan onnistunut. Ja tästä syystä kahden maalin takaa jo asemista IFK tähän päätöserään lähti. No nyt on sitten Lukas Piilö 2 minuuttia. Kiinni pitäminen jäähyn syy, ihan selvä rangaistus. Siitä ei voi mitään soraääniä antaa. Aloitus IFK on päädyssä Timi Ylistä katsottuna oikealta P-pisteeltä. Ja tämä alivoima se vaan pitää kestää ja sen jälkeen jää kyllä yli 10 vielä siihen, että tuo peli tasoihin ja menee vaikka varsinaisella peliajalla ohi. Mutta nyt ei takaiskuja IFK varmastikaan kestä. Hyvin Pakarinen tekee hommia ja onnistuu myöskin purkamaan IFK-kapteeni jälleen. Pistää koko sielunsa peliin. Johtaa esimerkillä tällä hetkellä. Heittäytyy vetojen eteen. Katkoo tärkeitä syöttöjä, kun Tammela tulee keskialueen yli. Levitys Ulsenille. Ulsen pelaa päätyyn. Sieltä kiekko uudestaan sinviivaan, mutta sitten hölmöilee Jukurit ja näin sieltä pääsee Leppänen ahdistamaan Jukurin puolustusta. Tammela kuitenkin pitkän syötön saa haltuun upeasti. Kärki. Ja sitten vetomaalia kohden, mutta se tulee ilman maskia ja siihen ei kukaan ohjuriakaan saa. Tämä on Tim Jylille helppo paikka. 1-0-1 on vielä Piilöön jäähyä jäljellä. 12-19 tätä ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Ja tilanne taululla siis kotijoukkueen Jukurit 2, Stadin Kingit 1. Peli jatkuu aloituksella IFK:n alueelta. Jylistä katsottuna jälleen oikealta aloittaa. Tällä kertaa Lechichin ottaa 100-0 aloitusvoiton ja IFK saa purkukiekon keskialueelle. Lechichin tulee tukemaan Vanhataloa. Sellainen Marleau korjataan. Marleau. Alivoima vastuuta. Ja näihin paikkoihin itse, jos olisi päällikkö Jokinen, en ole. Niin Atte Joki äärimmäisen käyttökelpoinen pelaaja. Nuori sentteri, kahden suunnan sentteri. Olisi oivallinen tähän jäähyä tappamaan, mutta Jokinen ei ainakaan vielä nuorukaiseen luota. Hayhurst, nopea käyttö. Hayhurst uudestaan kiekkoon. Sustara operoi siniviivalla. Hayhurst tulee pari askelta sisään. Sustara levittää. Sitten epäonnistuu Jukurin hyökkääjän laukaus, mutta kiekko pysyy edelleen kotijoukkueen hallussa. Tärkeä blokki sieltä maalin edestä Bruno Jalastilta. Hayhurst pyörähtelee siinä, missä Lehterä yleensä IFK-ylivoimalla totuttu näkemään. Ja sitten joukkueet ovat täysilukuiset. IFK ottaa siitä vielä yhden tärkeän blokin. Ja Piilö ampaisee jäähyaitiosta kuin hauki rannasta. Karvaus ommiin. Hayhurst pyrkii ajamaan sinne maalin eteen vielä, mutta tuo ovi laitetaan pohjois-amerikkalaiselta kiinni. Ja IFK pelaa kiekon keskialueelle. Saa myöskin kaivatun vaihdon ja voimme todeta, että IFK kestää tämän alivoiman. 10.55 on kellossa jäljellä kolmatta erää, kun Jukurit tulee jälleen IFK-alueelle. Tällä kertaa Nessen pysäyttää tämän hyökkäyksen IFK-maalin takana. Ahonen pyörähtelee, pelaa siniviivaan. Jälleen on vetosektori kuitenkin IFK-puolustuksen toimesta hyvin tukittuna, eikä sieltä laukaisupaikkaa aukea. Kruuns pyöräyttää vielä sinne IFK-maalin taakse. IFK hieman jahtaa tällä hetkellä kiekkoa, mutta niin kauan kun on vetopaikoilla ei kotijoukkue tässä pääse, niin ei hädänää päivää. 5-5 vastaan menty pidempi pätkä nyt IFK:n kenttäpäädyssä. Puutio pysäyttää Jukurin hyökkäyksen IFK-maalin takana. Nyt tähän pitää saada stoppi. Toivotaan, että Puutio saa sieltä kaivettua kiekon IFK:n haltuun. Ei onnistu. 5-5 vastaan pyörittää edelleen ja Jukurit, joka pääsee nyt tässä kiekollisena vaihtamaan, saa tuoreita jalkoja jatkuvasti kentälle. Ja sieltä tulee Kimokkia kautta veto, menee IFK-maalin yli ihan reippaasti ja nyt IFK:lta katko, tärkeä katko Mäkiaholta. Tulee punaviivan yli ja lähettää kiekon Jukurin alueelle, IFK vaihtaa koko viisikon nopeasti ja Ulsenin kautta yrittää kotijoukkue kontrata. Siinä onnistumatta ja nyt IFK pitää saada tietysti tuo oma peli uomiinsa. IFK-purku tulee Myyrenbergin lapaan. Jukurin maalivahti pelaa sen eteenpäin puolustukseen. Salmela ei saa katkottua siniviivan päällä. Jalasti
Vanha talo. Kiekko liikkuu hyvin ja miehet liikkuvat hyvin ja nyt on

tai Pakarinen, tuleeko jopa veto paikkaan. Pakarinen enää nousee ahneesti maalia kohde, katse ylhäällä. Nyt on syöttöpaikka siniviivaan, mutta tämä syöttö katkotaan. Pakarisalta vähän heikko

Areenan lehtereillä, joista sellainen ehkä juuri se 135 sitten stadista tänne suhanneita stadilaisia ja kannattajia. No niin, nyt tulee suoraan tähän selostamon tai siivouskopin eteen, selostamon virkaa tekevän siivouskopin eteen. Aloitus, IFK hyökkäyspään aloitus, Le Chichen kaivamaan aloitusta, mutta häviää sen, Somervuorikaan ei kiekolle pääse. Jukurelta pitkä purku uudestaan kohti IFK päätyä. Marlö luistelee kiekon kiinni, ottaa saman tien kammo vauhdit ja tulee keskialueen yli. Somervuori ei saa kiekkoa mukaan, ei mene vieläkään tuomarit halpaa, vaikka täällä savolaiset huutavat, protestoivat lehtereillä, niin ei tästäkään jäähyä. Toki kiekko jää mikkeliläisten haltuun. Suster toimittaa kiekko ränniin. Perään painaa Puutio. Puutio häviää kaksinkamppailun Ulofsonia vastaan, mutta IFK:lta purku. Ja näin Myrenberg puuttuu peliin. Jukuri maalivahti jättää sinne puolustukseen. Sitten Jukurelta jälleen pitkä purku ja 7.48 kellossa, kun IFK saa hyökkäyspään aloituksen. Ei tuota ole korjattu, kyllä se Jere Somervuoren maaliksi merkataan tuo äskeinen osuma. No ei kai sillä niin väliä, niin kuin todettu, pääasi, että IFK on maalin päässä. Lehterä aloituksessa Huhtanen kaivamaan kulmauksesta kiekkoa, mutta ei ehdi ensimmäisenä alle. Mäkiaho palauttaa nopeasti kiekon jälleen syvään ja IFK:lla pieni paine nyt hyökkäys päädyssä. Tammela Jukuri puolustuksesta kuitenkin väliin, vaihtaa puolta Ulofsonille, joka toimittaa kiekon IFK-maalin taakse. Salmela siellä. Pitkä avaus kohti Mäkiahoa. Mäkiaho kaartaa kotiin päin. Ei luovu kiekosta, vaan jättö Lehterälle. Lehterä tulee punaviivan yli. Hyvä pieni siirto Mäkiaholle, joka tulee keskikaistaa, haastaa Rystyltä. Ei pääse kääntämään vetoa maalia kohden. Lehterä luistelee kiekon perään keskialueelle. Pudottaa omiin. Lehterä uudestaan. Rintamasuunta kohti hyökkäystä. Nyt pyytää Karjalahti kiekkoa äänekkäästi ja saa pitkän syötön Lehterältä myöskin teipistä teippiin, mutta veto on viime hetkellä Jukuri puolustusväliin ja kiekko tuonne päätyy verkkoon. Nuorelta 16-vuotiaalta Karjalahdelta kuitenkin äärimmäisenä selkärankainen ja miehekäs esitys tänään kaikina puolin vähällä jääajalla. On näyttänyt parasta osaamistaan tietysti ennen kaikkea head coach OJ:lle, että kannattaa heittää askiin useamminkin. Kaksi yksi tilanteessa mennään, 6.54, kolmatta erää pelaamatta. Ja onhan tämä nyt ollut IFK:n erä, tämä kolmas erä, tuota yhtä pientä kahden minuutin jäähyä lukuun ottamatta. IFK on ollut kyllä mielestäni niskan päällä. Pilöistujajassa 46.42 tuon kiinnipitämisjäähyn. Pari minuuttia aiemmin IFK oli onnistunut ensimmäistä kertaa tänään maalin teossa. Peliä jatketaan IFK:n hyökkäyspäädystä. Le Chichen siinä jälleen aloitushommiin tulee. Marlö toisella laidalla, Somervuori tällä kertaa toisella laidalla. Sekaketjua tässä head coach Jokinen nyt siis käyttää. Marlö Le Chichen käyvät läpi vielä viimeiset keskinäiset kuviot ennen kuin linjatuomari valmiina pudottamaan kiekon. Hyökkäyssuuntaan katsottuna vasemmalta tämä P-pisteen aloitus IFK:n kannalta. Jack Le Chichen siis toisena polven huippukiekkoilija. Iskä voitti tuon Stanley Cupinkin aikanaan. Oikein hyvä sellainen stay at home -pakki viimeisinä pelivuosina, kun Marlö pääsee tällämään viiksien välistä, mutta
Kimmo

kautta kiekko päätyy. IFK on hallussa kiekko kuitenkin hyökkäysalueella. Shishin pyörähtää itseänsä irti. Jukuri maaliin takana jättää kiekon Somervuorelle. Siniviivaan sieltä Piilö. Piilö toimittaa jälleen ranteella kohti maalia. Tällä kertaa ei mene perille asti. Adamo purkaa. Purkaa pitkänä päätyyn. Mutta pitkää tästä ei tule. Siellä IFK on ruotsalaispuolustajat pitävät huolen siitä, että ehtivät kiekkoon ennen kuin se valahtaa päätyviivan yli. Ja näin pelin virtaus IFK:lla edelleen. Antoni Uronen katkoo keskialueella. Sitten pientä sähläystä kiekko kanssa IFK:lla omalla alueella, mutta ei siitä mitään sen isompaa. Sippola ampuu punaviivalta päätyyn maalin taakse. Kiekko menee, mutta IFK-pelaajat eivät sinne alle ehdi. Ja näin Jukurit pääsevät paineen alta pois. Fordin puolenvaihto kohti Hayhurstia. Se on osoitteeton ja IFK kiekko kanssa uudestaan. Saku Salmela. Takatukka liehuen ja keskialueen yli. Neppi päätyy, niin Joki painaa perään. Saa kaksi kotijoukkueen pelaajaa siinä selkäänsä. Mutta IFK vääntää vahvasti ja vanha talo voittaa kaksinkamppailu. Voittaa toisenkin ja hommaa siitä. Sitten jäähyn. Vai tekeekö Salmela ennen sitä maalin? Lähellä on Lehterä. IFK pyörii 6-5 vastaan hyökkäysalueella. Salmelalla loisto tontti. Tuoda tämä ottelu tasoihin. Sitten Salmela päättää, että otetaan nämä kiekko hyökkäysalueelta pois. Haetaan tähän vaihtoja kärkimiehiä jälle. Yritetään nämä 6-5 vastaan jo tuomaan tämä ottelu tasoihin. Nyt pitäisi päästä alueelle vaan. Ja sitä yrittää Huhtanen, mutta häntä koukitaan. Ja Jukurit pääsevät käsiksi pelivälineeseen. 4.54 ottelua jäljellä, kun IFK pääsee ylivoimalle. Korkola istumaan 2 minuuttista. Kyllä se vanha taloa päähän osuu se taklaus. Ihan turha tässä mitään. Aivan siinä erotuomarin valvovien silmien alla. Vanha talo vahvempana voittaa tuo nämä kaksi kamppailuja. No, ehkä vahinko, ehkä ei. Ja kun tuo isolta mediakuutiolta näytetään täällä näin, niin kotiyleisö aika vahvasti on eri mieltä tuomion kanssa, mutta vihelletty mikä vihelletty ja IFK:lle ylivoimaa siis. Kun näin 4.54 on kolmatta erää pelaamatta, Korkola 2 minuuttia. Ykkösviisikossa Saaren kanssa luutinut siellä Fordin, Hayhurstin ja Koposen takana tänään. Puutio siniviivalla. Samantien IFK saa kuvion käyntiin. Marlö kulmassa. Puutio levittää peliä hyvin. Lehterä. Ja edelleen Marlöötä haetaan tietysti tuota one-timeria täältä oikealta puolelta. Lehterä voisi itsekin hakea ratkaisua ja hakeekin. Hakee myöskin irtokiekon. Syöttää Puutiolle siniviivaan. IFK pitää kiekon alueella edelleen. 5-4 vastaan mennään. 1,5 minuuttia on jäähyä käytetty. Ja sitten neljän läpi Marlöölle pyritään pelaamaan, mutta Marlö ei kiekkoon pääse. Vanha talo kaivaa kiekon esiin. Maestro Lehterä jälleen tuolla oikealla. Puutio siniviivalla. Puutio voisi myöskin tuota laukaustaan vähän herkemmin käyttää. Marlö. Puutio. Hyvin pyörii IFK. Pakkopeli tällä hetkellä. Kasper Puutio. Katse ylhäällä vielä kerran. Jakoa Lehterälle. Tämän syötön katkoo. Jukurin puolustus, Lintuniemi mailoineen välissä. 55 sekuntia ylivoimaa IFK:lla jäljellä ja tästä pitäisi tehdä. Muuten menee vähän turha jännäksi. 3,5 minuuttia erää jäljellä. Lechichin. Lechichin maalin eteen. Loistava tarjoilu sinne, mutta ei onnistu. Pakarinen survomaa kiekkoa lähietäisyydeltä sisään. Lechichin ja Pakarinen kumpikin siinä maskia tekee. Huhtanen laukoo. Huhtanen, jolla on erinomainen veto, kova one-timer, ei onnistu, hakee siinä etukulmaa ja lähellä on, mutta ei riitä. 20 sekuntia on Korkolan jäähyä vielä jäljellä, kun IFK-alueelle tällä kertaa oikealta. Tämän Myrenberg katkoo maalin takana, mutta sitten on päätuomari vähän onnekkaasti IFK-kannalta siinä kiekon tiellä ja vielä yksi veto Huhtaselle laukoo päin.

Jukkurin puolustusta. Nessen siirtää toiselle puolelle. Nyt pitää vedon lähteä. Nessen laukko! Ohjuri ja pakarisalta tulee maalin edestä, mutta ohjuri menee ohi. Ford purkaa. Molemmat joukkueet täysin lukuiset. 2.40 peliaikaa jäljellä. Jukurit johtaa 2-1 ja IFK on myllyttänyt hulluna tämän kolmannen erän, mutta palkintoa ei ole vielä tullut kuin ainoastaan yhden maalin muodossa. Jalasti peruuttelee takaisin omalle kenttäpuoliskolle ja IFK hakee uutta vauhtia. Salmela neppaa päätyyn. Vähän huolimaton oli tämä ja tästä pitkä kiekko. 2:18 on otteluaikaa. Jäljellä varsinaista peliaikaa. Pakko se on uskoa, että IFK tästä vielä tasoihin nousee. IFK on päätyyn. Aloitus tästä. Ja tuodaan aloitusvoitto ja sitten aloitus tuonne toiseen kenttäpäätyyn. No niin, kiekko käy keskialueella ja tästä sitten pelikatko. Koska käyttää Helsingin IFK on valmennusjohto sitten tuon aika lisänsä. Ei ainakaan vielä OJ:lta mitään käsimerkkiä sen suuntaisia, että timeouttia pyydetään. Jotenka peli jatkuu IFK on puolustus siniseltä. Lehterä aloituksessa, mutta häviää tällä kertaa. Mäkiaho saman tien nopeasti karvaus puuhin. Jukurit luopuu nopeasti kiekosta. Nessen IFK-maalin takana taistelee kiekon. Stadilaisille nyt sitten tästä hyökkäystä rakentamaan. Lehterä heittää ristikulmaan. Tällä kertaa Mäkiaho ehtii sinne. Juula kysyy, joko lähden. Ei lähde vielä. Puutio siniviivalla. Nyt lähtee Juula. IFK pelaa 6-5 vastaan. Puutio laukko! Ottaa kimmokkeen. Mäkiaho pitää kiekon kuitenkin IFK:n hallussa. Lehterä sutii siniviivaan. Nessen Puutio siniviivalla. Lehterä tarjoilee. Ei lähde laukomaan. Sitten kiekko pyörähtää Lehterän lavan yli, mutta IFK pitää kiekon hallussa edelleen Vanhatalolle maalin eteen. Ja nyt on sitten vastaiskun paikka. Ja tästäkö tulee ratkaisu? Ei tule. Tyhjistä vetää ohi. Tyhjistä vetää ohi kaikeksi onneksi kuitenkin Hodas ja IFK tulee uudestaan. Nessen laukoo hieman maalin ohi. IFK:lla ote ja tästä pitkä kiekko. Eikö vihelletä? Ei vihelletä. Ja siitä 3-1 tyhjiin. Takko Gunat. Hyvä taistelu IFK:lta. 61 sekuntia jää kelloon. Vielä aikaa, kun Jukurit painaa tyhjiin. Tämän en tiedä, miksi siitä ei pitkään vihelletty, ihan selvä, mutta no. Sitä ei vihelletty ja sillä selvä. Ja Jukurit painaa tästä kaapin IFK-häkkiä. Tämä kyllä ei sovi ollenkaan. Kyllähän tämä nyt ennakkoon piti IFK:n heiniä olla. Keskiviikko-iltapeli. Täällä ei viime kaudellakaan hävitty kertaakaan, mutta nyt pitää vaan toivoa, ettei tuo painajaismainen viime kauden alku saa toisintoa tällä kaudella. Nyt on kolmas matsi ja ainoastaan yksi voitto. No, vielä on aikaa jäljellä ja IFK lyö painetta uudestaan nämä Jukureiden kenttä päätyyn. Marlö ottaa kiekon haltuun ja kiepauttaa vielä kerran. IFK ottaa maalivahdin pois vielä uudestaan. Jukuri purku. Tällä kertaa pomppii sitten tuonne pitkän maaliviivan yli, mutta tästäkään ei pitkään vihelletä. Reilu puoli minuuttia jäljellä. IFK pitäisi jostain kaksi maalia taikoa. Ne näyttää mahdottomalta tehtävältä. Jukurelta purku omalta alueelta pois. Nessenin puolen vaihto Pilö. Ja nyt menee ruotsalaisilla puolustajillakin ajatukset vähän pelikirjan eri sivuille. Ja kyllä tässä niin käy, että Stadi lähdetään tyhjinä käsin, ei pojoa messiin tänään Mikkelistä. Ja se on valtavan iso pettymys, kyllä. Näin soittaa summeri ja tämä ottelu on päättynyt. Jukurit voittaa tänään keskiviikkoiltana Helsingin IFK 3-1 värikkäiden vaiheiden jälkeen. Ja kun isot numerot taululla 3-1, niin ei siinä auta.
nokkaansa koputtaa. Maalit ratkaisevat ja Jukurit on tänään.

0: Nämä on parempi. Ensi viikon keskiviikkona nämä kaksi joukkuetta kohtaavat toisensa uudestaan. Silloin Stadissa ja silloin se on, no ei nyt mikään pakkovoitto, mutta pakkohan siitä on voitto ottaa. Sanotaan näin ja en tiedä jäikö tästä mitään käteen noin pelillisesti. Kyllä IFK hyvin hetkittäin pelasi ja loi painetta tuonne Jukurimaalille, mutta ihan sellaisia päivänselviä maalipaikkoja ja niiden luomisia, niin niissä ei IFK tänään mielestäni ihan parhaalla tavalla onnistunut. No, tällaista tänään viikon päästä on himapeli Jukureita vastaan. Toivottavasti se päättyy valoisammissa merkeissä. Ja silloin taas selostamossa tietysti ja puikoissa tuttuun tapaan Ilmari Ipe Pitkänen tänään reissussa, joten tuurauskeikalla täällä Mikkelissä. Kiitän omalta osaltani ja toivotan oikein mukavaa keskiviikon jatkoa. Moi moi!
1: Classic Hits.
2: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
1: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Wow, mikä bowl. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit formoliinin avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae formoliinin tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoliinin L112 Extra. Formoliinin L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sertmerika, jakelija Harmonia Life. Formoliinin L112. Apteekeista.
8: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli 1 000 000 kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
9: BookBeat. Nothing beats a good book.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää.

0: selkeytyy lukemalla. HS-lasten uutiset.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.

0: metsää.
1: Bro.
2: Kun markkina heilu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Moro, mitä äijää?
4: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
3: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
4: Ei hyvää päivää.
3: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
7: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
8: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
9: En mä kyllä luule.
6: Kaikki tunteet mukana.
10: Mitä mä oikein teen?
6: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.